0: Episodene skal innom litt forskjellige yrker, men også innom personer som representerer ulike faser og ulike kategorier innen arbeidslivet. Vi skal prate med en som leier en bedrift, en som nettopp har startet yrkeskarrieren som lærling, en som nærmer seg pensjonistalder, og vi skal snakke med en som jobber for å rekruttere folk til arbeidslivet. Og så har vi den kategorien som vi skal starte med i dag, som kanskje representerer de tøffeste av de tøffe, vil jeg påstå, de som lager arbeidsplasser, enten bare for seg selv eller også for flere. De som våger å satse og har trua på at de har en idé som andre også vil ha nytte og glede av. Da snakker jeg om gründerne, og vi ønsker velkommen til deg, min første gjest, Elisabeth Flo.
1: Tusen takk.
0: Så kjekk, du vil ta turen i studio, så må jeg spørre deg først da. Føler du deg som en litt ekstra tøff dame som våger å gjøre noe som kanskje ikke alle andre gjør?
1: Ja, for å svare enkelt, så ja. Egentlig, når jeg fikk spørsmål om å være med her, så begynte jeg på en måte å tenke over det som jeg har gjort hittil, og på en måte hva det krever, og så videre. Så for å svare enkelt på det, så ja.
0: Ja, for du driver jo det som heter Senior Trim, og først av alt så kan du få lov å fortelle litt om hva er dette for en type bedrift, og litt om hvem kundene dine ligger vel litt i navnet, jeg tror.
1: Mm. Ja, det er jo trening for pensjonister. Det er digitalt, så det er jo på en måte nytt. Der finnes det jo veldig mange digitale treningstilbud for yngre, men så vidt jeg vet så er det ingen andre som driver digitalt andre enn meg da. Og da sender jeg direkte der pensjonister rundt om i landet kobler seg på og er med på en digital treningsøkt. Altså det er jo som om man på en måte har hatt det på TV, bare at det er på ja, på iPad eller på telefon eller hva de måtte bruke da.
0: Ja, nå er kanskje jeg litt fordomsfull her, men jeg tenker eldre å koble seg på litt sånn teknologiske innretninger, har det bydd på utfordringer, eller går det stort sett greit? Er det blitt så trent i ditt etter hvert?
1: Ja, det er både ja og nei. Som jeg sa, så er det jo, så vidt jeg vet, ingen andre som driver med det her, altså rettet mot eldre da. Så det betyr jo på en måte at det er noe nytt. Og spesielt i starten så merket jeg jo at det var veldig nytt for mange, og du vil nok alltid ha de som ikke klarer det tekniske å koble seg på og være på nett. Men det er jo veldig mange som er veldig flinke med det, og det tror jeg at på en måte vil bare bli mer og mer av i fremtiden også. Så både ja og nei. Kanskje de aller eldste er de som har størst utfordringer når det gjelder det tekniske. Men ja, var det et godt nok svar?
0: Absolutt. Ja. Og jeg må nå spørre, hvordan kom ideen til å begynne med akkurat dette her da?
1: Ja, det er jo en ganske lang historie. For å ta det helt fra start da, så ble jeg interessert i trening og kosthold, alt som har med det å gjøre, allerede da jeg var 14-15. Og siden den gang så har jeg på en måte holdt på med det. Og når vi var ferdig på skolen her i Stryn, så visste jeg på en måte at jeg hadde lyst til å jobbe med trening og det å hjelpe andre til å få sunne vaner, ha en sunn livsstil. Så når vi var ferdig på skolen her, så tok jeg da personlig trenerutdannelse på Bali. Ikke at det var mest fokus på skole der, men det var noe greit. Jeg var på en måte 19 år og ung. Og etter det så kom jeg da over en utdanning som heter folkehelse og livsstilsendring, og da følte jeg at det traff meg veldig da. Så da startet jeg med det. Tok bachelor, og det var vel kanskje i løpet av den utdanningen at min lidenskap for når det gjelder eldre og trening, at den vokste frem i løpet av utdanningen da. For det var jo veldig mye fokus på

En 17 år gammel jente fra Arendal døde etter å ha blitt påkjørt i Marbella I Spania natt til mandag. Familien har identifisert jenta som Nicoline Pivoni Høye. De nå I Spania og samarbeider med spanske myndigheter. Politiet opplyser at kjøretøyet og føreren fortsatt ikke identifisert, og at

blant de høyeste utbetalingene I Norsk Tipping. Juni ble den varmeste måned som noen gang målt I Vesteuropa, ifølge EUs klimaovervåkingstjeneste Copernicus. Temperaturen endte 3,05 grader over normalen, og globalt ble juni den nest varmeste rekken. Skandinavia, Island og Storbritannia fikk mer nedbør enn normalt, mens arktisk sjøis var redusert. E. Jean Carroll har fått utbetalt 5,8 millioner dollar etter den sivile dommen mot Donald Trump. En føderal dommer har fastslått at beløpet med renter fra domstidspunktet skal betales. Høyesterett avviste anken den 29. juni. Trump ble dømt I New York I 2023 I en sak der han ikke møtte opp. Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan ga lederne på NATO-toppmøtet hver sin revolver med inngravert navn og en eske ammunisjon I gave, det melder NTB. BBC skriver at britiske statsminister Sir Keir Starmer etterlot sitt våpen I Tyrkia, og at det trolig vil bli plombert før det sendes til Storbritannia. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Dyreparken i Kristiansand satser på nytt for å tiltrekke flere dansker. En stor attraktion basert på karius og baktus åpner rundt påske neste år. Parken investerer 65 millioner kroner. Nysatsningen skal gi dansker en opplevelse inne i munnen til Jens og styrke inntektsgrundlaget fra nabolandet. En 17 år gammel jente fra Arendal døde etter å ha blitt påkjørt i Marbella i Spania natt til mandag. Familien har identifisert jenta som Nicoline Pivoni Høye. De nå i Spania og samarbeider med spanske myndigheter. Politiet opplyser at kjøretøyet og føreren fortsatt ikke identifisert og at saken etterforskes videre. En motorsyklist omkom i en møteulykke ved Granli utenfor Kongsvinger i Innlandet i går kveld. Politiet meldte at ulykken skjedde på Austmarkveien rundt klokken 22. Det skal ha vært en kollisjon mellom en motorsykkel og en personbil. To personer i personbilen kom fysisk

0: Hei, jeg heter Thomas Neråsen og jeg programleder for dansebandmagasinet for Svingende som sendes her på Radio Stryn mandaget klokka 21.00 og torsdaget klokka 10.00. God fornøyelse, jeg spiller mye god dansemusikk i 55 minutter.
1: Apropos den ostefondue-saken fra 2003, spørs om den var så spiselig, den smelta osten der, siden det var en lastebil som brant. Jeg tvilsomt at den var spiselig, men bare ordet ostefondue får i hvert fall meg til å få vann i munnen. Og så har jeg lenge gått og tenkt sånn at jeg er kanskje litt over gjennomsnittet glad i ost, men så begynner jeg å lure på om jeg bare er helt normalt glad i ost, for jeg finner ut at det er ganske mange som har en stor elsk for osten.

0: strid.
1: Gode miner til slett spill. Det et uttrykk som finnes I mange europeiske språk, blant annet fransk. Der det blant annet Grundtvig som har skrevet det ned I sine skrifter. Gode miner til slett spill et uttrykk som betyder å late som ingenting, eller å ikke la seg merke med at man misliker noe. Altså hvis det noe sånn som du kjenner en viss irritasjon over, men at du ikke trenger å utbryte det og gå videre med absolutt all slags frustrasjon, irritasjon, sinne eller den type ting, så går det gode miner til slett spill. Altså, tenk at det en kollega på jobb da, for eksempel, som driver og sluntrer unna. Det kan være forferdelig irriterende, men det går også an å tenke at det vil jo være denne personen som blir nødt til å ta igjen arbeidsoppgavene sine etter hvert, og bare gå videre I dagen.

Det mange ganger at man hører den der, det finnes to typer mennesker, og så det liksom enten at du en sånn person som, eller en sånn person som, som gjerne motsetninga. Og det et sånt tilfelle vi skal til nå snart, for det finnes to typer mennesker når det gjelder anger. Det de som tenker, å nei, hvorfor gjorde jeg det? Og så det de som ligger våkne der og tenker, hvorfor gjorde jeg aldri det? Og snart skal du få høre hva forskerne har kommet fram til i spørsmålstillingen.

Forskerne har sett nærmere på dette med anger, har snakket med mennesker I alderen 21-89 år om det. Ikke bare om de angret på noe, men hvordan det føltes. Og så viser det seg at yngre mennesker oftere angrer på ting de faktisk har gjort. Kanskje den meldingen som ble sendt litt for sent på kvelden, eller hårsveisen som ikke var en god idé, men som virket som en god idé før man liksom gjennomførte. Eller forhold som endte mer dramatisk enn man kanskje hadde håpet på. De eldre angrer oftere på ting de aldri gjorde, og det jo litt fascinerende. Mons Bendiksen ved NTNU professor og sier at det tusenvis av valg vi tar gjennom livet. Noen gode, og noen mindre gode, men etter hvert får mange følelsen at summen av alt faktisk ble ganske bra. Og de eldre nevner jo også det I samtalen med forskerne, at det gikk jo på en måte fint likevel, og det jo kanskje livsvisdom.

0: Já, jeg hører på Radio Strynde.
1: Det forskerne konkluderer med etter å snakke med alle disse menneskene, da, det jo at anger ikke nødvendigvis så nyttig. Mange angre henger ofte sammen med grubling eller overtenking, hvis man skal kalle det det. Og det kan være fullt mulig å lære av feil uten å bruke resten av året på å irritere seg over det valget man tok feil. Og da det kanskje dagens tanke, da. Hvis du først skal angre på noe, så la det i hvert fall være noe som du faktisk lærte noe av.

En fremtidsfullmakt, det hadde ikke vært dumt å få signert det. Og nå skriver TV2 at advokater anbefaler alle som over 18 å bare signere en fremtidsfullmakt med en eneste gang. Og det fordi man vet aldri når en ulykke inntreffer, man vet ikke når man plutselig blir syk med demens eller Alzheimers for eksempel. Og dersom man ikke har ordnet med en sånn fullmakt da, fremtidsfullmakt, så det statsforvalteren som plutselig skal bestemme alt rundt dine interesser når ulykken først har skjedd eller sykdommen først har inntruffet. Så for å sikre at du blir tatt vare på og hva som skal skje med de økonomiske og personlige interessene, det blir tatt hånd om slik du ønsker, så, og hvem som skal selge boligen og andre eiendeler, arv og lån og den type ting, så det lurt å få på plass den der framtidsfullmakten, sier advokatene. Og det jo litt sånn tabutema å snakke om innad i familien, så det kanskje greit å bare gjøre

0: Frankrike møter Marokko i VMs første kvartfinale. Kampen spilles i Foxborough i Massachusetts i kveld med avspark klokken 22 norsk tid. Vinneren møter Spania eller Belgia i semifinalen i Dallas tirsdag 14. juli. Norges kamp mot England på lørdag kveld. Dyreparken i Kristiansand satser på nytt for å tiltrekke flere dansker. En stor attraksjon basert på Karius og Baktus åpner rundt påske neste år. Parken investerer 65 millioner kroner. Nysatsningen skal gi danskere en opplevelse inne i munnen til Jens og styrke inntektsgrunnlaget fra nabolandet. En 17 år gammel jente fra Arendal døde etter å ha blitt påkjørt i Marbella i Spania natt til mandag. Familien har identifisert jenta som Nicoline Pivoni Høye. De nå i Spania og samarbeider med spanske myndigheter. Politiet opplyser at kjøretøyet og føreren fortsatt ikke identifisert og at saken etterforskes videre. Juni ble den varmeste måned som noen gang målt i Vesteuropa, ifølge EUs klimaovervåkingstjeneste Copernicus. Temperaturen endte 3,05 grader over normalen, og globalt ble juni den nest varmeste rekken. Skandinavia, Island og Storbritannia fikk mer nedbør enn normalt, mens arktisk sjøis var redusert. Sjette etappe i Tour de France går i dag. Det en fjelletappe på 186 kilometer mellom Pau og Gavarnie-Gedre. Torstein Treen fra Uno X fortsatt i ledelsen sammenlagt etter en dramatisk femte etappe. Han holdt på den gule ledertrøyen etter et fall, og det gir norsk håp foran videre kjøring. Ayatollah Ali Khamenei gravlegges i hjembyen Mashhad i dag etter en ukelang gravferdsseremoni. Seremoniene følger dagen etter at intensjonsavtalen om våpenhvile mellom USA og Iran ble brutt. Det fryktes at Iran inntar en tøffere linje overfor USA etter sørgeperioden, samtidig som oljeprisen steg etter bruddet i går. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: God sommer fra Radio Stryn.
2: Denne torsdagen her går unna, og den går først og fremst unna fordi det så utrolig hyggelig selskap her. Og når det utrolig hyggelig selskap her, ja da flyr tida fortere enn om jeg skulle ha sittet her helt for meg selv og sett på at maling tørka. Altså, det noe med tida. Den går fort når man koser seg, og så går det ekstremt sakte når man kjeder seg. Så hvis du kjeder deg, prøver vi å få opp stemningen i løpet av den neste timen. Jeg skal gjøre et forsøk i hvert fall på å holde denne torsdagen din oppe litt, så jeg håper du har lyst til å være med og gi meg sjansen. We'll be right back.

Det to merkedager som skal feires I dag, ifølge min kalender. Det ene trenddagen, og det gir deg jo noen muligheter til å bli en egen trendsetter, for eksempel. Bare ta din personlige stil fullt ut og stå I det. Eller så går det an å følge andre trendsetter, enten du går I kleskapet og finner noen nye måter å kle deg på der, eller om du åpner noen trendmagasiner da, for å se hva som finnes der ute I motebildet. Det egentlig helt opp til deg selv. Og så det en dag av den spiselige sorten, altså cookies, det mange former for, og det å blande sammen litt sukker, smør og mel, det skal være en rask måte å få på en skikkelig godbit på, så går det jo an å adde flere ting I den cookiesen man lager seg også etter smak og behag, da. Det jo litt etter hva man liker selv, velbekomme, sier jeg.

0: Hei, jeg heter Thomas Neråsen og jeg programleder for dansebandmagasinet for Svingende, som sendes her på Radio Stryn mandag klokka 21.00 og torsdag klokka 10.00. God fornøyelse, jeg spiller mye god dansemusikk i 55 minutter.
1: I dag så sender jeg en hilsen til Gjøran og en hilsen til Ryan som har navnedagen i dag, og det bør jo feires på en eller annen måte, på sånn du ønsker det selv, hedre ditt eget navn, ditt flotte navn som foreldrene har gitt deg, eller rett du har finnet på selv og søkt om å få. Vi skal ta med oss ord for dagen som kommer fra Einar Førde. Alt har en ende. Unntatt husarbeid og helvetes pine, sa han en gang.

0: Er du like kule som oss to, så hører du på Radiostream.
1: Har du noen gang hatt problemer med å sove og tenkt sånn, ja, men jeg slutta jo å drikke kaffe tidlig, det kan jo ikke være den. Men kanskje er det drikkeflaska di som kan ta skylda, for NTNU har funnet ut at visse kjemikalier

Kemikalier i plast kan påvirke døgnrytmen din på samme måte som koffein. Koffein tar vi jo frivillig, men de plastkemikaliene I drikkeflaska, de har jo lurt seg inn I oss uten at vi vet om det, og de finnes jo overalt. Forskerne har testet kemikalier for en helt vanlig drikkeblære, en sånn som maratonløpere bruker. De fant over 10.000 ulike stoffer, og noen av dem påvirker noe som heter for adenosinreseptor. En I cellene våre, og det jo denne her adenosinreseptoren som med og styrer døgnrytmen vår. Så dermed så kan altså cellene forsinke klokka innvendig der med en 15-17 minutter, og da kan man fort slite med å sovne. Chaka Khan, Chaka Khan, Chaka Khan, Chaka Khan, Chaka Khan.

driver stadig vekk og løfter opp stemninga mot helg og sånt, men hva skal man med helg hvis man ikke har noe å bruke helga på? Det skal straks handle om fritid her hos Manon, for forskerne har sett nærmere på hvordan fritida med på å påvirke oss. Det bra med fritid, eller det bare bortkastet ressurser som egentlig ikke bra for oss? La oss få svaret på det ganske snart. Heng med.

Forskerne har sett nærmere på dette her med fritiden vår, og amerikanere blant annet mest opptatt av produktivitet når de har fri, mens franskmenn liker I større grad fritiden sin til å bruke av å slappe av, ifølge en ny studie som har gjort. Og de fleste har jo hatt store forventninger til en helg I ny og ned, det å pleie vennskap over noen glass vin eller gå en tur I skogen for å filosofere, men så koker det ofte ned til at man blir sittende I sofakroppen og ser på TV da, og noen trives jo med det, mens andre får dårlig samvittighet av å ikke gjøre noe produktivt, og den nye studien den viser at hvis du av typen som liker det du bruker fritida på, enten det å sitte og se på TV eller å drive med produktive ting, så fritida absolutt bra for oss, men dersom du sitter der med dårlig samvittighet fordi du kaster bort tida når du har fri, ja da det ikke bra for den psykiske helsa, det hevder I hvert fall denne nye studien.

0: Oi, ja! Jeg hører på Radio Strynø.
1: Hvordan i alle dager skal vi konkludere i den saken om fritida da? Jeg tenker at den som eventuelt føler seg litt nedstemt etter å ha brukt fritid på å bare daffe, eventuelt kan jobbe med den samvittigheten og bare tenke at dette her, dette har jeg godt av. Da skal du se at den psykiske helsa brått får det mye bedre av den fritiden. Så sunn fritid er bra fritid, vi får konkludere med det da i hvert fall.

Vi plukker ned tråder vi på et eller annet tidspunkt I løpet av dagen, og det skal man gjøre. Man nødt til å liksom senke skuldra og puste med magen hvis ting skal gå flytende hele tiden. Da trenger man små pauser. Og små pauser jeg med og minner deg på at du skal ta hver eneste dag her. Vi bruker pausa vår på dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta, som at vi lærer smått og stort om ting vi ikke har behov for I livet. Enkelt og greit. Greit å få tankene over på noe annet, og så videre. I dag så skal vi inn I vitenskapens rike, for vi har lært det tidligere at når man skal regne ut hvor langt unna lyene og sånt, så må du gange opp det tar fra du ser lyset til du hører lyden av lyene. Og det jo gjerne sånn at bevegelsen gjerne går raskere enn lyden, og det gjør det også I vitenskapen som vi skal inn I dag. Sprekkene I et glass som går I stykker, det beveger seg 7 ganger raskere enn lyden av sprekkene som kommer.

Mer hakke jeg på hjertet denne torsdagen, eller det litt feil å si, for det har jeg alltid, stort sett, det veldig sjeldent I livet at jeg merker at jeg ikke har noe jeg skulle ha sagt, men jeg får ta resten på bakrommet. Det jeg ferdig med å si ting som jeg skal si til deg på radioen I dag. Jeg heter Hanne, jeg ønsker deg en fantastisk fin torsdag videre, så håper jeg vi høres igjen I morgen da, samme tid og samme sted. Da har jeg nok enda mer som jeg har lyst til å dele med deg, så da håper jeg at du har lyst til å dele noen gode stunder med meg også. Ha det!

0: Arbeidstilsynet mener Bane NOR brøt flere sentrale krav før et dødelig kvikklæreras ved Nesvatnet I Trøndelag I august I fjor. Tilsynet peker på mangelfull risikovurdering og prosjektering I et område kjent for kvikklære. Arbeidstilsynet har oversendt tilsynsrapporter til 9 virksomheter og varslet pålegg. SV foreslår et forbud mot smartbriller som kan filme folk på gaten og stranden. Digitaliseringsminister Karianne Tung sier forslaget uaktuelt, og at problemer bør møtes med teknologinøytrale regler. Hun viser til at åndsverksloven og straffeloven allerede gir vern, og mener at KI-forordningen vil styrke den når den innlemmes I norsk rett. Dyreparken I Kristiansand satser på nytt for å tiltrekke flere dansker. En stor attraksjon basert på Karius og Baktus åpner rundt påske neste år. Parken investerer 65 millioner kroner. Nysatsningen skal gi danskere en opplevelse inne I munnen til Jens og styrke inntektsgrunnlaget fra nabolandet. Frankrike møter Marokko I VMs første kvartfinale. Kampen spilles I Foxborough I Massachusetts I kveld med avspark klokken 22 norsk tid. Vinneren møter Spania eller Belgia I semifinalen I Dallas tirsdag 14. juli. Norges kamp mot England på lørdag kveld. Sjette etappe I Tour de France går I dag. Det en fjelletappe på 186 kilometer mellom Pau og Gavarnie-Gedre. Torstein Treen fra Uno X fortsatt I ledelsen sammenlagt etter en dramatisk femte etappe. Han holdt på den gule ledertrøyen etter et fall, og det gir norsk håp foran videre kjøring. Ayatollah Ali Khamenei gravlegges I hjembyen Mashhad I dag etter en ukelang gravferdsseremoni. Seremoniene følger dagen etter at intensjonsavtalen om våpenhvile mellom USA og Iran ble brutt. Det fryktes at Iran inntar en tøffere linje overfor USA etter sørgeperioden, samtidig som oljeprisen steg etter bruddet I går. Og det var en nyhetsoppdatering. Jeg Endre Lundgren.
1: I listen to Radio Strun.

Hei, jeg heter Thomas Neråsen, og jeg programleder for dansebandmagasinet Forsvingende, som sendes her på Radiostryen, mandag klokka 21.00 og torsdag klokka 10.00. God fornøyelse, jeg spiller mye god dansemusikk i 55 minutter.

0: Tallknusere og eksperter forsøker å gjette resultatet av kvartfinalekampen mot England på lørdag. Det er også satt tall som viser sannsynligheten for at Norge vinner hele VM. Når det gjelder kampen på lørdag er sjansen faktisk ganske høy. Oddsen gir et veddemål på Norge til 3,55, noe som er litt bak oddsen på 2 for England. Arbeidstilsynet mener Bane NOR brøt flere sentrale krav før et dødelig kvikkleireras ved Nesvatnet i Trøndelag i august i fjor. Tilsynet peker på mangelfull risikovurdering og prosjektering i et område kjent for kvikkleire. Arbeidstilsynet har oversendt tilsynsrapporter til 9 virksomheter og varslet pålegg. SV foreslår et forbud mot smartbriller som kan filme folk på gaten og stranden. Digitaliseringsminister Karianne Tung sier forslaget er uaktuelt, og at problemer bør møtes med teknologinøytrale regler. Hun viser til at åndsverksloven og straffeloven allerede gir vern, og mener at KI-forordningen vil styrke den når den innlemmes i norsk rett. Dyreparken i Kristiansand satser på nytt for å tiltrekke flere dansker. En stor attraksjon basert på Karius og Baktus åpner rundt påske neste år. Parken investerer 65 millioner kroner. Nysatsningen skal gi danskere en opplevelse inne i munnen til Jens og styrke inntektsgrunnlaget fra nabolandet. 6. etappe i Tour de France går i dag. Det er en fjelletappe på 186 kilometer mellom Pau og Gavarnie-Gedre. Torstein Treen fra Uno X er fortsatt i ledelsen sammenlagt etter en dramatisk 5. etappe. Han holdt på den gule ledertrøyen etter et fall, og det gir norsk håp foran videre kjøring. Den offisielle åpningen av urfolksfestivalen Riddu Riddu i Kåfjord starter i dag klokken 18.30. Festivalen er en internasjonal møteplass for urfolkskunst og kultur, og feirer 35 års jubileum i år. Arrangementet varer til og med søndag. Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery melder avbud, da hun er på vei til USA og fotball. Og det var en nyhetsoppdatering. Jeg heter Endre Lundgren.
1: God musikk, god underholdning på Radio Stryn.
2: Nu blir det hårdrock.

Med svenske Donnes og låten En solnedgang I søder som de spilte inn I fjor I 2025, så kan Thomas Nerasen ønske velkommen til en ny sommerspesial av Forsvingende her på din lokale radio, mitt ukentlige dansebandmagasin der nå I juli måned spiller sommerlig musikk for dere som hører på. Det blir sol og det blir sommer I denne sendingen også, jeg nevner navn som Fernandos, Flamingo Quintetten, Frøya og Geir Ødegården for å si litt, og vi kan gå raskt videre med musikk fra Snertingdals store sønner, nemlig dansebandene. Gallagutta fra Snertingdalen, vet jeg hva Robert Johansen pleide å kalle dem, da han introduserte dem på dansebandfestivalen I Seljord, da Kai Robert var konferansier. Da var det alltid Gallagutta fra Snertingdalen som gjaldt. Vi skal høre musikk fra den andre kommandansplata til dansebandet I dag, som kom I 1992. Denne låten her nok best kjent med svenske Sven Ingvars. Her den med norsk tekst av Knut Erling Fjell I bandet. Dette her, det sommer og sol.

Det var dansebandene og Sommer og Sol fra 1992. Synes vi skal koste på oss andre låt fra dansebandene. Nå legger vi på 16 år fra 1992. Da kom vi fram til 2008. Da var det tid for plata når sommeren kommer ifra dansebandet. Fra den plata skal vi høre en låt som vi kjenner best fra vikingarna. De gjorde denne på 90-tallet. Mikael Wendt laget melodien, Arnstein Tungvåg har skrevet den norske teksten, og da blir det sommer, sol og varme vinner.

Det var Solens Børn med det danske bandet Fenders her i Forsvingende. Unnskyld, skal vi se. Nå skal vi til Torsby i Värmland og høre et band som jeg ble kjent med på midten av 90-tallet, nemlig bandet Fernandos. På den tiden så vant de svenske dansbands SM, det svenske dansbandsmesterskapet altså. Og med det så var mye gjort for Fernandos sin del, da ble de etablert som et av de etter hvert fremste dansebandene i Sverige. Vi skal høre musikk fra Fernandos i form av to låter i dag. Vi skal begynne med en låt som heter Det er sommer, det er sol. Det er en låt som Fernando ska ut i 1995 på plata Dina ögon svarar ja. Og her kommer det musikk i øra mine, jeg skal fjerne den, sånn, litt tidlig, Ander, jeg må bare si hvem som har skrivet inn. Her står det at det P.O. Pettersson som er komponist. Om han også har skrevet teksten, det jeg litt usikker på, men vi hører på han. Det er sommer, det er sol med Fernando og deres vokalist Anders Nordlund.

Det er sommer, det er sol, sang Fernandos i 1995. Jeg mente det var i 1994, men det er mulig det er, var i 1995. Det var det nok, ja. Kan vi se, Fernandos, de byr på noe til. De denne gang skal vi noen år frem i tid til, skal vi se hvor langt frem skal vi nå. Nå skal vi frem til 1999 det står. 1999, ja. Da kom Fernandos ut med plata Gull og grøna skogar, og på den plata hadde de med en opprinnelig norsk melodi, som Skandinavia gjorde i sin tid, med tekst og melodi av Rune Rudberg og Steinar Storm Kristiansen, og så er blitt oversatt til svensk av en som heter Jeanette Jensen, og da blir det Fernandos og Sommar og sol i dina ögon.

Og det var det jeg hadde med Fernandos I denne sendingen. Sommer og sol I dine øyne, opprinnelig gammel Skandinavia-låt. Vi skal ta med mer dansk musikk. Nå skal vi til en kar som heter Finn Lund, som jeg spilte mye for svingende for en del år siden. Nå skal vi tilbake til en plate han kom med I 2016 og høre sangen «Det en solskinnsdag».

Det en solskinsdag, sang danske Finn Lund inn I 2016. Det 10 år gammel musikk det der her I forsvingende nå. Da jeg kommet frem til dagens pause, når tilbake så blir det mer god musikk. Da får du høre blant annet Flamingo Quintetten og Frøya for å nevne noe. Så det all grunn til å følge med videre. Jeg straks tilbake.

0: Han slutt nå, eller?
1: Hvis du vil ønske deg musikk til programmene her I Forsvingende, så kan du sende en sms med kodord Thomas til 2030, Thomas med TH. Skriv hvem du hva du vil høre og hvem du eventuelt vil hilse til, og prisen per melding 5 kroner. Et gratis alternativ for å sende ønskelåter e-post til forsvingende@online.no. forsvingende@online.no. Husk å skrive forsvingende med dobbelt V. Men husk at disse programmene ikke går på direkten, som du sender inn ønske under sending, så må du vente 1-2 uker før ønsket ditt kommer på lufta. Forsvingende har også sin egen blogg, der du kan lese om programmene, se spillelister fra sendingene, se og høre platanmeldelser, og ikke minst høre tidligere programmer, dersom du har gått glipp av noen, eller du ikke kan høre dem på ordinær radio. Adressa til bloggen min forsvingende.com, også her med dobbelt V, forsvingende.com. Ta gjerne turen innom for å holde deg oppdatert på mine programmer.

Og da rullet forsvingene videre med Flamingo-kvintetten og en innspilling fra 2000, nemlig Mer av sol og mer av varme. En låt som opprinnelig heter Limon Limonero, som jeg ser ble spilt inn i 1968 av en artist som het Henry Steven. Men om det er originalversjonen av sangen, det er jeg litt grann usikker på. Men her var den på svensk med Hasse Karlsson og Flamingo-kvintetten, og det var vel også Hasse Karlsson som hadde laget den svenske teksten. Nå skal vi til en artist som kom for fullt i Norge i 2008, nemlig Frøya, eller Frøydis Skinnaland, som er hennes egentlige navn. Hun laget etter hvert, etter noen år, så kom du til bok ifra Frøya, der du fortalte om, ja, han kalte vel, hva var den het da? Skyggen bak den, eller det var noe om skyggen bak den lyse sangen, eller sånn var det boka het. Jeg har den i hylla mi her, og der skrev Frøya litt om hvordan det var å være en artist i musikkmiljøet i Norge, hvor det var ikke bare rosenrødt, og alt gikk ikke helt som det skulle etter boka, for å si det sånn. Den boka synes jeg var veldig god å lese, ikke god, men veldig interessant å lese, for der fikk en litt innblikk i miljøet som kanskje ikke alle folk vet, og det var litt viktig at kom fram. Så jeg synes det var bra Frøya skrev den boka. Det var liksom litt om medaljens bakside da, ved å være sånn dansebandstjerne i Norge. Nå skal vi ha en solskinnslåt ifra Frøya. Plata kom i 2008 og het Jenta fra landet. Låten har hun hentet fra Svenske Chips. Skrevet norsk tekst av Frøya selv og Hilde Sylstad, og da blir det sangen om sola. Her kommer sola.

Det var Frøya, og her kommer sola. Denne boka jeg prater om, den heter Bakenfor den lyse sang. Heten Bakenfor den lyse sang, jeg måtte sjekke inn i hylla mi her. Der skriver hun litt om medaljens bakside ved å være en nyetablert dansebaneartist i Norge, og veien opp mot toppen, for å si det sånn. Hun ble mektig populær, Frøya, men det kostet mye slit og frustrasjon da, for å komme så langt som Frøya gjorde. Nok om det, nå skal vi til Telemark. Ja, Frøya også fra Telemark for øvrig. Vi skal til Geir Ødegården vi nå. Han kom med en fin plate i 1991 som het Sånn er jeg, og nå skal vi høre en sang som opprinnelig stammer fra svenske Mikke Wendt og Christer Lund, denne her også. Alltid på vei heter den på svensk, på norsk, med tekst av Øyvind eller Øystein Strand, så heter den Der solen går i havet.

Det var Geir Ødegården fra 1991, der solen går i havet, og jeg synes vi skal koste på oss en låt til fra Geir Ødegården. Han har gjort mye bra opp gjennom året, spilt i mange kassetter på 80-tallet, og jeg var stor fan av Geir Ødegården i barndommen min. Og det var på Gran Canaria sommeren 1990, så viste det seg at Geir Ødegården, han hadde faktisk leid leiligheter rett vegg i vegg med oss, på hotellet vi bodde på Gran Canaria. Så da kom vi i kontakt med Geir Ødegården, og hadde mange gode og fine stunder med han nede i syden den sommeren. Og det var litt moro, for da hadde jeg allerede vært fan av Geir i flere år, og han var også litt imponert over å treffe en ung gutt som faktisk var fan av musikken hans. Nå skal vi tilbake til 1982. Plata het, eller kassetten da, het Det skjer i dag. Og vi skal høre en sang som skrevet av Kjell Karlsen og Fredrik Friis. Solskinn følger alltid regn.

Det var Geir Ødegården, og solskinn følger alltid regn, og låt som også Kjell Karlsens orkester gjorde på plate. Det var vel på 70-tallet at de spilte inn denne da. Nå skal vi til svensk dansebandmusikk igjen. Vi skal til et band som kalte seg Glenn Endis. Og Glenn Endis, de kom ifra Motala, han ble startet i 1975, og hadde fått sitt navn etter Glenn Olsson i bandet, og ikke minst Veine Karlsson, som var bandets trommeslager i starten, som het Endi til mellomnavn. Da ble det Glenn Endis, så vi skal høre noe av det siste som Glenn Endis ga ut på plate. De ga seg, de byttet etter hvert navn til et annet, de byttet navn. Det er ikke så veldig mange år siden de byttet navn, så fikk de startet et helt nytt band, etter at Glenn Endis på en måte ble lagt på is da. I 2009 kom plata Hver gang jeg ser deg, og vi hører melodien som heter Dina ögon var som sol.

Ja, det var Glenn Endis, og dine øyne var som sol, og det var i 2020 at Glenn Endis byttet navn til Kjelles. Da ble det startet et helt nytt band av noen av medlemmene som tidligere spilte i Glenn Endis. Så skal vi til Gluntan fra Trøndelag, og vi skal høre en sommerlig sang som kom ut i 1991. Ørner Folte har skrevet tekst og melodi. Fint at det sommer og sol igjen.

Og da skal vi avrunde for svingende for I dag. Det skal vi gjøre med nok en trøndersk melodi fra dansebandet Grabbans. Introen på denne melodien her var på dansefot sine tidlige dager kjenningsmelodi til det programmet på NRK. For da Erik Forfot startet opp på dansefot på 90-tallet, så var det nemlig strofene av Sol I Trondheim som var introen til det programmet. Og Sol I Trondheim, det en låt som opprinnelig stammer fra Tore Skogman. Han skrev den opprinnelig til Lotte Engberg I 1987. Da heter den Brevet fra Maria på Øland, men nå skal vi høre den på norsk med et graban, så da blir det altså Sol I Trondheim. Og med den sangen så takker Thomas Eriksen for følge her I forsvingende sommerspesial for I dag. Jeg tilbake neste uke med en ny sommerspesial, så følg med meg igjen da hvis du har tid til det. Ha det godt så lenge, takk for meg. Nå drar vi til Trondheim til slutt, sammen med Grabbans. Og denne melodien her, den kom ut på plate I 1993.

0: En ny undersøkelse viser at nær halvparten av nordmenn ikke klarer å svømme 200 meter I sjøen, som skolekravet for å regnes som svømmedyktig. I en Norstat-måling for Frende svarer 47% nei. Helsetall fra redningsselskapet viser at 43 personer har mistet livet I drukningsulykker I Norge hittil I år. Tallknusere og eksperter forsøker å gjette resultatet av kvartfinalekampen mot England på lørdag. Det også satt tall som viser sannsynligheten for at Norge vinner hele VM. Når det gjelder kampen på lørdag sjansen faktisk ganske høy. Oddsen gir et veddemål på Norge til 3,55, noe som litt bak oddsen på 2 for England. Skatteetaten advarer mot e-postsvindel der avsenderadressen blir misbrukt. Flere skal ha fått merkelige tilbud som ser ut til å komme fra skatteetaten. Fungerende underdirektør Halvard Lavoll sier at systemene ikke hacket, men at spoofing forfalsker avsenderen. Etaten ber mottakere slette meldingen og ikke oppgi personopplysninger. Arbeidstilsynet mener Bane NOR brøt flere sentrale krav før et dødelig kvikkleireras ved Nesvatnet I Trøndelag I august I fjor. Tilsynet peker på mangelfull risikovurdering og prosjektering I et område kjent for kvikkleire. Arbeidstilsynet har oversendt tilsynsrapporter til 9 virksomheter og varslet pålegg. SV foreslår et forbud mot smartbriller som kan filme folk på gaten og stranden. Digitaliseringsminister Karianne Tung sier forslaget uaktuelt, og at problemer bør møtes med teknologinøytrale regler. Hun viser til at åndsverksloven og straffeloven allerede gir vern, og mener at KI-forordningen vil styrke den når den innlemmes I norsk rett. Den offisielle åpningen av urfolksfestivalen Riddu Riddu I Kåfjord starter I dag klokken 18.30. Festivalen en internasjonal møteplass for urfolkskunst og kultur og feirer 35 års jubileum I år. Arrangementet varer til og med søndag. Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery melder avbud da hun på vei til USA og fotball. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Å ja! Jeg hører på Radio Strinde!
2: There's no meaning to say sorry. I know that I'm the one to blame. Now we're walking.

Og já, jeg hører på Radio Strinde.

0: Artisten Bonnie Tyler er død, det skriver BBC. Hun er best kjent for låta Total Eclipse of the Heart. Tyler ble 75 år gammel. Hun døde på et sykehus I Portugal I går kveld, ifølge en uttalelse på artistens hjemmeside. Hun har vært under behandling for en sykdom. Ladeangst preger stadig flere elbilferier. En undersøkelse Norstat har gjort for Frende viser at mer enn halvparten oppgir ladetrøbbel. Oftest handler det om ladestasjoner som ute av drift, eller at apper og betaling ikke fungerer. Fraværet av fungerende infrastruktur kan føre til forsinkelser, kø og stress. En ny undersøkelse viser at nær halvparten av nordmenn ikke klarer å svømme 200 meter I sjøen, som skolekravet for å regnes som svømmedyktig. I en Norstat-måling for Frende svarer 47% nei. Helsetall fra redningsselskapet viser at 43 personer har mistet livet I drukningsulykker I Norge hittil I år. Tallknusere og eksperter forsøker å gjette resultatet av kvartfinalekampen mot England på lørdag. Det også satt tall som viser sannsynligheten for at Norge vinner hele VM. Når det gjelder kampen på lørdag sjansen faktisk ganske høy. Oddsen gir et veddemål på Norge til 3,55, noe som litt bak oddsen på 2 for England. Skatteetaten advarer mot e-postsvindel der avsenderadressen blir misbrukt. Flere skal ha fått merkelige tilbud som ser ut til å komme fra skatteetaten. Fungerende underdirektør Halvard Lavoll sier at systemene ikke hacket, men at spoofing forfalsker avsenderen. Etaten ber mottakere slette meldingen og ikke oppgi personopplysninger. Arbeidstilsynet mener Bane NOR brøt flere sentrale krav før et dødelig kvikkleireras ved Nesvatnet I Trøndelag I august I fjor. Tilsynet peker på mangelfull risikovurdering og prosjektering I et område kjent for kvikkleire. Arbeidstilsynet har oversendt tilsynsrapporter til 9 virksomheter og varslet pålegg. Og det var en nyhetsoppdatering. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I listen to Radio Strun.

0: Flytteren og bestilleren anker straffen de fikk i lagmannsretten for drapet på Jonas Aarseth Henriksen. NRK omtaler Christian Volmo som skytteren og Kristoffer Ørpen Sundt som bestilleren. Volmo fikk 16,5 års fengsel, mens Sundt ble dømt til 19 år. Nå går ankesaken videre til Høyesterett. Statsadvokat Magne Nyborg anker dommen etter frifinnelsen i lagmannsretten i en korrupsjonssak knyttet til Innovasjon Norge. Saken gjelder påstått grov korrupsjon og kan dermed bli behandlet i Høyesterett. Nyborg mener i lagmannsretten tolket loven feil. De tre tiltalte har hele tiden nektet straffskyld. Politiet advarer etter dødsfall knyttet til metanol i Nittedal. Øst politidistrikt opplyser at to personer døde etter å ha hatt høye metanolverdier i blodet og at de var i samme miljø. Politiet sier foreløpig at de ikke vet hvor alkoholen kom fra, og ber innbyggerne bare kjøpe og drikke sprit fra Vinmonopolet. Ladeangst preger stadig flere elbilferier. En undersøkelse Norstat har gjort for Frende viser at mer enn halvparten oppgir ladetrøbbel. Oftest handler det om ladestasjoner som ute av drift, eller at apper og betaling ikke fungerer. Fraværet av fungerende infrastruktur kan føre til forsinkelser, kø og stress. En ny undersøkelse viser at nær halvparten av nordmenn ikke klarer å svømme 200 meter i sjøen, som skolekravet for å regnes som svømmedyktig. I en Norstat-måling for Frende svarer 47% nei. Helsetall fra Redningsselskapet viser at 43 personer har mistet livet i drukningsulykker i Norge hittil i år. Artisten Bonnie Tyler død, det skriver BBC. Hun best kjent for låta Total Eclipse of the Heart. Tyler ble 75 år gammel. Hun døde på et sykehus i Portugal i går kveld, ifølge en uttalelse på artistens hjemmeside. Hun har vært under behandling for en sykdom. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I listen to Radio Strun.

0: Norsk regnesentral har oppdatert sin prognose for hvem som vinner herrefotball-VM. I den første kvartfinalen i kveld er Spania favoritt med 26,9% sjanse. Norges samlede vinnersannsynlighet er beregnet til 5%, det opplyser NRK. Prognosen kan gi et tidlig bilde av hvordan dette ender. Safe-streiken koster bedriftene mer enn en halv milliard kroner i uken ifølge Offshore Norge. Flere enn 400 er permittert, også i virksomheter som ikke er part i streiken. Safe gikk til streik den 15. juni, og Offshore Norge svarte med lockout fra den 27. juni. Skytteren og bestilleren anker straffen de fikk i lagmannsretten for drapet på Jonas Aarseth Henriksen. NRK omtaler Christian Volmo som skytteren og Kristoffer Ørpen Sundt som bestilleren. Volmo fikk 16,5 års fengsel, mens Sundt ble dømt til 19 år. Nå går ankesaken videre til Høyesterett. Statsadvokat Magne Nyborg anker dommen etter frifinnelsen i lagmannsretten i en korrupsjonssak knyttet til Innovasjon Norge. Saken gjelder påstått grov korrupsjon og kan dermed bli behandlet i Høyesterett. Nyborg mener i lagmannsretten tolket loven feil. De tre tiltalte har hele tiden nektet straffskyld. Politiet advarer etter dødsfall knyttet til metanol i Nittedal. Øst politidistrikt opplyser at to personer er døde etter å ha hatt høye metanolverdier i blodet og at de var i samme miljø. Politiet sier foreløpig at de ikke vet hvor alkoholen kom fra, og ber innbyggerne bare kjøpe og drikke sprit fra Vinmonopolet. Ladeangst preger stadig flere elbilferier. En undersøkelse Norstat har gjort for Frende viser at mer enn halvparten oppgir ladetrøbbel. Oftest handler det om ladestasjoner som er ute av drift, eller at apper og betaling ikke fungerer. Fraværet av fungerende infrastruktur kan føre til forsinkelser, kø og stress. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Å, ja! Jeg hører på Radio Strinde!

0: George Wilms anker forvaringsdommen etter Kampen-drapet. Han ble dømt til 19 års forvaring for drapet på Tamima Nibras Johar. Forsvareren Petar Sekulic sier til NRK at Wilms mener forvaring ikke riktig reaksjon. Wilms ble pågrepet få timer etter drapet den 24. august I fjor I Oslo. Norsk regnesentral har oppdatert sin prognose for hvem som vinner herrefotball-VM. I den første kvartfinalen I kveld Spania favoritt med 26,9% sjanse. Norges samlede vinnersannsynlighet beregnet til 5%, det opplyser NRK. Prognosen kan gi et tidlig bilde av hvordan dette ender. Safe-streiken koster bedriftene mer enn en halv milliard kroner I uken, ifølge Offshore Norge. Flere enn 400 permittert, også I virksomheter som ikke part I streiken. Safe gikk til streik den 15. juni, og Offshore Norge svarte med lockout fra den 27. juni. Skytteren og bestilleren anker straffen de fikk I lagmannsretten for drapet på Jonas Aarseth Henriksen. NRK omtaler Christian Volmo som skytteren og Kristoffer Ørpen Sundt som bestilleren. Volmo fikk 16,5 års fengsel, mens Sundt ble dømt til 19 år. Nå går ankesaken videre til Høyesterett. Statsadvokat Magne Nyborg anker dommen etter frifinnelsen I lagmannsretten I en korrupsjonssak knyttet til Innovasjon Norge. Saken gjelder påstått grov korrupsjon og kan dermed bli behandlet I Høyesterett. Nyborg mener I lagmannsretten tolket loven feil. De tre tiltalte har hele tiden nektet straffskyld. Rundt 5000 personer døde I Tyskland I juni av varmerelaterte årsaker, det melder landets helsemyndigheter. Oversikten utarbeidet av Robert Koch-instituttet. Samtidig sier tyske myndigheter at hetebølger belaster beredskap og helsetjenester. Tiltak mot ekstremvær vil bli viktig for folkehelsen. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Din lokalradio for Stryn og Hornindal.
2: Det har blitt torsdag, endelig torsdagen her. For folk I arbeid så endelig torsdagen her. Da det snart fredag og helg. Man midt I ferien så bryr man seg ikke. Da alle dagene forhåpentligvis fine uansett. Hvis ikke så gjør du noe feil med ferieringen. Enkelt og greit. Jeg heter Hanne, skal sitte her I to timer fremover. Plapre litt løst og fast om smått og stort. Og jeg håper jo da at du har planer om, lyst til og mulighet til å slenge deg med, slenge deg på. Det hyggelig.

Vi skal ta en liten kikk tilbake I historien for å lære hva som har foregått den 9. juli opp gjennom tida. Vi kan starte I 1872 da det ble tatt patent på smultringutstikkeren. Det var John Blondell fra USA som tok den patenten. Kaptein Sabeltan hadde premiere I Kristiansand Dyrepark på denne dagen I 1990, og det var den aller første forestillingen som ble gjort av den velkjente kapteinen på Den sorte dame. Ja, den holder vel det I gang fremdeles, så det står respekt av den der. Vi har Mike Tyson som ble bannlyst fra bokseringen etter at han beit en bit av øret til Evander Holyfield. Det skjedde på denne dagen I 1997, og Mike Tyson fikk også en bot der på 18 millioner kroner. En brann I en lastebil I England skapte verdens største fondue på denne dagen I 2003, for det var altså 10 tonn med ost I lastebilen som sto og brant på veien.

Apropos den ostefondue-saken fra 2003, spørs om den var så spiselig, den smelta osten der, siden det var en lastebil som brant. Jeg tvilsomt at den var spiselig, men bare ordet ostefondue får I hvert fall meg til å få vann I munnen. Og så har jeg lenge gått og tenkt sånn at jeg er kanskje litt over gjennomsnittet glad I ost, men så begynner jeg å lure på om jeg bare helt normalt glad I ost, for jeg finner ut at det ganske mange som har en stor elsk for osten.

Gode miner til slett spill. Det et uttrykk som finnes I mange europeiske språk, blant annet fransk. Der det blant annet Grundtvig som har skrevet det ned I sine skrifter. Gode miner til slett spill et uttrykk som betyr å late som ingenting, eller å ikke la seg merke med at man misliker noe. Altså hvis det noe sånn som du kjenner en viss irritasjon over, men at du ikke trenger å utbryte det og gå videre med absolutt all slags frustrasjon, irritasjon, sinne eller den type ting, så går det gode miner til slett spill. Altså, tenk at det en kollega på jobb da, for eksempel, som driver og sluntrer unna. Det kan være forferdelig irriterende, men det går også an å tenke at det vil jo være denne personen som blir nødt til å ta igjen arbeidsoppgavene sine etter hvert, og bare gå videre I dagen.

Forskerne har sett nærmere på dette med anger, har snakket med mennesker I alderen 21-89 år om det. Ikke bare om de angret på noe, men hvordan det føltes. Og så viser det seg at yngre mennesker oftere angrer på ting de faktisk har gjort. Kanskje den meldingen som ble sendt litt for sent på kvelden, eller hårsveisen som ikke var en god idé, men som virket som en god idé før man liksom gjennomførte. Eller forhold som endte mer dramatisk enn man kanskje hadde håpet på. De eldre angrer oftere på ting de aldri gjorde, og det jo litt fascinerende. Mons Bendiksen ved NTNU professor og sier at det tusenvis av valg vi tar gjennom livet. Noen gode, og noen mindre gode, men etter hvert får mange følelsen at summen av alt faktisk ble ganske bra. Og de eldre nevner jo også det I samtalen med forskerne, at det gikk jo på en måte fint likevel. Og det jo kanskje livsvisdom.

0: Er du like kule som oss to, så hører du på Radio Stream.
1: Det forskerne konkluderer med etter å snakke med alle disse menneskene, da, det jo at anger ikke nødvendigvis så nytt. Det mange angre henger ofte sammen med grubling eller overtenking, hvis man skal kalle det det. Og det kan være fullt mulig å lære av feil uten å bruke resten av året på å irritere seg over det valget man tok feil. Og da det kanskje dagens tanke da. Hvis du først skal angre på noe, så la det i hvert fall være noe som du faktisk lærte noe av.

En fremtidsfullmakt, det hadde ikke vært dumt å få signert det. Og nå skriver TV 2 at advokater anbefaler alle som over 18 å bare signere en fremtidsfullmakt med en eneste gang. Og det fordi man vet aldri når en ulykke inntreffer, man vet ikke når man plutselig blir syk med demens eller Alzheimers for eksempel. Og dersom man ikke har ordnet med en sånn fullmakt, da, fremtidsfullmakt, så det statsforvalteren som plutselig skal bestemme alt rundt dine interesser når ulykken først har skjedd eller sykdommen først har inntruffet så for å sikre at du blir tatt vare på og hva som skal skje med de økonomiske og personlige interessene, det blir tatt hånd om slik du ønsker så, og hvem som skal selge boligen og andre eiendeler arv og lån og den type ting, så det lurt å få på plass den der framtidsfullmakten sier advokatene og det jo litt sånn tabutema å snakke om innad i familien, så det kanskje greit å bare gjør det.

I dag så skal vi gratulere skuespiller Georgie Henley med bursdagen. Mitchell Musso også Disney-stjerne, eller skuespiller da, og har bursdag. Vi kan gratulere vokalisten I The White Stripes, Jack White, som fyller år I dag. Skandaledronning Courtney Love fyller år, og skuespiller Tom Hanks. Hvis du har bursdag I dag den 9. juli, så vil jeg slenge av gården en stor gratulasjon til deg også. Hipp hipp hurra, og gratulerer med dagen!

0: Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan ga revolvere til flere regjeringsledere på NATO-toppmøte I Ankara denne uken. Det inkluderer også vår egen Jonas Gahr Støre. Det bekrefter statsministerens kontor. Ifølge kommunikasjonsrådgiver Anne Norskog ble våpenet brakt tilbake til Tyrkias utenriksdepartement etter avtale fordi Norge har strenge regler for innførsel av våpen. George Wilms anker forvaringsdommen etter kampendrapet. Han ble dømt til 19 års forvaring for drapet på Tamima Nibras Johar. Forsvareren Petar Sekulic sier til NRK at Wilms mener forvaring ikke riktig reaksjon. Wilms ble pågrepet få timer etter drapet den 24. august I fjor I Oslo. Norsk regnesentral har oppdatert sin prognose for hvem som vinner herrefotball-VM. I den første kvartfinalen I kveld Spania favoritt med 26,9% sjanse. Norges samlede vinnersannsynlighet beregnet til 5%, det opplyser NRK. Prognosen kan gi et tidlig bilde av hvordan dette ender. Safe-streiken koster bedriftene mer enn en halv milliard kroner I uken, ifølge Offshore Norge. Flere enn 400 permittert, også I virksomheter som ikke part I streiken. Safe gikk til streik den 15. juni, og Offshore Norge svarte med lockout fra den 27. juni. Evighetskjemikalier, PFAS, så vanskelig å fjerne at selv omfattende rensetiltak bare kan fjerne under 2% av utslippene, ifølge forskere. En norsk ekspert sier at forurensningen endrer planetens kjemi for alltid. PFAS spres gjennom blant annet impregnering og klimaanlegg og kan svekke immunrespons etter vaksinering. Rundt 5000 personer døde I Tyskland I juni av varmerelaterte årsaker, det melder landets helsemyndigheter. Oversikten utarbeidet av Robert Koch-instituttet. Samtidig sier tyske myndigheter at hetebølger belaster beredskap og helsetjenester. Tiltak mot ekstremvær vil bli viktig for folkehelsen. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Din lokalradio for Stryn og Hornindal.
2: Denne torsdagen her går unna, og den går først og fremst unna fordi det så utrolig hyggelig selskap her. Og når det utrolig hyggelig selskap her, ja da flyr tida fortere enn om jeg skulle ha sittet her helt for meg selv og sett på at maling tørka. Altså, det noe med tida. Den går fort når man koser seg, og så går det ekstremt sakte når man kjeder seg. Så hvis du kjeder deg, prøver vi å få opp stemningen I løpet av den neste timen. Jeg skal gjøre et forsøk I hvert fall på å holde denne torsdagen din oppe litt, så jeg håper du har lyst til å være med og gi meg sjansen.

Det to merkedager som skal feires I dag, ifølge min kalender. Det ene trenddagen, og det gir deg jo noen muligheter til å bli en egen trendsetter, for eksempel. Bare ta din personlige stil fullt ut og stå I det. Eller så går det an å følge andre trendsetter, enten du går I kleskapet og finner noen nye måter å kle deg på der, eller om du åpner noen trendmagasiner da, for å se hva som finnes der ute I motebildet. Det egentlig helt opp til deg selv. Og så det en dag av den spiselige sorten, altså cookies, det mange former for, og det å blande sammen litt sukker, smør og mel, det skal være en rask måte å få på en skikkelig godbit på, så går det an å adde flere ting I den cookiesen man lager seg også etter smak og behag, da. Det jo litt etter hva man liker selv, velbekomme, sier jeg.

I dag så sender jeg en hilsen til Gjøran og en hilsen til Ryan som har navnedagen I dag og det bør jo feires på en eller annen måte på som du ønsker det selv hedre ditt eget navn ditt flotte navn som foreldrene har gitt deg, eller et du har finnet på selv og søkt om å få. Vi skal ta med oss ord for dagen som kommer fra Einar Førde. Alt har en ende, unntatt husarbeid og helvetes pine, sa han en gang.

Har du noen gang hatt problemer med å sove og tenkt sånn, ja, men jeg slutta jo å drikke kaffe tidlig, det kan jo ikke være den. Men kanskje er det drikkeflaska di som kan ta skylda, for NTNU har funnet ut at visse kjemikalier i plast kan påvirke døgnrytmen din på samme måte som koffein. Koffein tar vi jo frivillig, men de plastkjemikaliene i drikkeflaska, de har jo lurt seg inn i oss uten at vi vet om det, og de finnes jo overalt. Forskerne har testet kjemikalier fra en helt vanlig drikkeblære, en sånn som maratonløpere bruker. De fant over 10.000 ulike stoffer, og noen av dem påvirker noe som heter for adenosinreseptor 1 i cellene våre, og det er jo denne her adenosinreseptoren som er med og styrer døgnrytmen vår. Så dermed så kan altså cellene forsinke klokka innvendig der med en 15-17 minutter, og da kan man fort slite med å sovne.

driver stadig vekk og løfter opp stemninga mot helg og sånt, men hva skal man med helg hvis man ikke har noe å bruke helga på? Det skal straks handle om fritid her hos Manum, for forskerne har sett nærmere på hvordan fritida med på å påvirke oss. Det bra med fritid, eller det bare bortkastet ressurser som egentlig ikke bra for oss? La oss få svaret på det ganske snart. Heng med!

Forskerne har sett nærmere på dette her med fritida vår, og amerikanere blant annet mest opptatt av produktivitet når de har fri, mens franskmenn liker I større grad fritiden sin til å bruke av å slappe av ifølge en ny studie som har gjort. Og de fleste har jo hatt store forventninger til en helg I ny og ned, det å pleie vennskap over noen glass vin eller gå en tur I skogen for å filosofere, men så koker det ofte ned til at man blir sittende I sofakroppen og ser på TV da. Og noen trives jo med det, mens andre får dårlig samvittighet av å ikke gjøre noe produktivt, og den nye studien den viser at hvis du av typen som liker det du bruker fritida på, enten det å sitte til å se på TV eller å drive med produktive ting, så fritida absolutt bra for oss. Men dersom du sitter der med dårlig samvittighet fordi du kaster bort tida når du har fri, ja, da det ikke bra for den psykiske helsa. Det hevder I hvert fall denne nye studien.

0: God sommer fra Radio Stryn.
1: Hvordan I alle dager skal vi konkludere I den saken om fritida da? Jeg tenker at den som eventuelt føler seg litt nedstemt etter å ha brukt fritid på å bare daffe, eventuelt kan jobbe med den samvittigheten og bare tenke at dette her, dette har jeg godt av. Da skal du se at den psykiske helsa brått får det mye bedre av den fritiden. Så sunn fritid bra fritid, vi får konkludere med det da I hvert fall.

Vi plukker ned tråder vi på et eller annet tidspunkt I løpet av dagen, og det skal man gjøre. Man nødt til å liksom senke skuldra og puste med magen hvis ting skal gå flytende hele tiden. Da trenger man små pauser. Og små pauser jeg med og minner deg på at du skal ta hver eneste dag her. Vi bruker pausa vår på dagens ubrukelig, men allikevel interessante fakta, som at vi lærer smått og stort om ting vi ikke har behov for I livet. Enkelt og greit. Greit å få tankene over på noe annet, og så videre. I dag så skal vi inn I vitenskapens rike, for vi har lært det tidligere at når man skal regne ut hvor langt unna lyene og sånt, så må du gange opp det tar fra du ser lyset til du hører lyden av lyene. Og det gjerne sånn at bevegelsen gjerne går raskere enn lyden, og det gjør det også I vitenskapen som vi skal inn I dag. Sprekkene I et glass som går I stykker, det beveger seg 7 ganger raskere enn lyden av sprekkene som kommer.

Mer hockey på hjertet denne torsdagen, eller det litt feil å si, for det har jeg alltid. Stort sett, det veldig sjeldent I livet at jeg merker at jeg ikke har noe jeg skulle ha sagt, men jeg får ta resten på bakrommet. Det jeg ferdig med å si, ting som jeg skal si til deg på radioen I dag. Jeg heter Hanne, jeg ønsker deg en fantastisk fin torsdag videre, så håper jeg vi høres igjen I morgen da, samme tid og samme sted. Da har jeg nok enda mer som jeg har lyst til å dele med deg, så da håper jeg at du har lyst til å dele noen gode stunder med meg også. Ha det!

0: Politiet i Trøndelag etterforsker leirskredet i Levanger og vil gå grundig gjennom rapporten fra Arbeidstilsynet som kom i dag. Politiet viser til at rapporten konkluderer med brudd hos Bane NOR i byggherreforskriften. Påtaleansvarlig Kjetil Bruland Sørensen sier til TV 2 at funnet vil få en sentral rolle i videre etterforskning. Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan ga revolvere til flere regjeringsledere på NATO-toppmøtet i Ankara denne uken. Det inkluderer også vår egen Jonas Gahr Støre. Det bekrefter statsministerens kontor. Ifølge kommunikasjonsrådgiver Anne Norskog ble våpenet brakt tilbake til Tyrkias utenriksdepartement etter avtale fordi Norge har strenge regler for innførsel av våpen. Økokrim varsler økt fare for hvitvasking i den nye datasenterbransjen. I sin risikovurdering for i år sier Økokrim-sjef Pål Lønnseth at hemmelige kundelister og utenlandsk eierskap kan gjøre det vanskelig å spore reelle pengestrømmer. Bransjen avviser at dette er et bransjeproblem, og sier den vil være mer åpen. Jorge Wilms anker forvaringsdommen etter Kampen-drapet. Han ble dømt til 19 års forvaring for drapet på Tamima Nibras Johar. Forsvareren Petar Sekulic sier til NRK at Wilms mener forvaring ikke er riktig reaksjon. Wilms ble pågrepet få timer etter drapet den 24. august i fjor i Oslo. Norsk regnesentral har oppdatert sin prognose for hvem som vinner herrefotball-VM. I den første kvartfinalen i kveld er Spania favoritt med 26,9% sjanse. Norges samlede vinnersannsynlighet er beregnet til 5%, det opplyser NRK. Prognosen kan gi et tidlig bilde av hvordan dette ender. Evighetskjemikalier, PFAS, er så vanskelig å fjerne at selv omfattende rensetiltak bare kan fjerne under 2% av utslippene, ifølge forskere. En norsk ekspert sier at forurensningen endrer planetens kjemi for alltid. PFAS spres gjennom blant annet impregnering og klimaanlegg og kan svekke immunrespons etter vaksinering. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I listen to Radio Strun.

0: kjerring Rosen Åstad Gatchi den her kygo-instrumentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da skal du gjøre det.

0: Norge møter England i VM-kvartfinalen lørdag, og myndighetene forbereder seg på større feiringer i byene her hjemme. Politiet varsler økt bemanning natt til søndag, og helse- og ambulansetjenesten klare for flere henvendelser. I hovedstaden settes det inn ekstra busser, og politiet iverksetter tiltak for ro, orden og trygghet. Salget av overvåkingskameraer har økt kraftig denne sommeren, det sier elektronikkjedene her i landet. Politiet mener kamera kan gi viktige bevis, men at det ofte vanskelig å identifisere gjerningspersoner. Forsikringsselskapene understreker at det viktigste at boligen ser bebodd ut. Politiet Trøndelag etterforsker leirskredet i Levanger og vil gå grundig gjennom rapporten fra Arbeidstilsynet som kom i dag. Politiet viser til at rapporten konkluderer med brudd hos Bane NOR i byggherreforskriften. Påtaleansvarlig Kjetil Bruland Sørensen sier til TV2 at funnet vil få en sentral rolle i videre etterforskning. Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan ga revolvere til flere regjeringsledere på NATO-toppmøtet i Ankara denne uken. Det inkluderer også vår egen Jonas Gahr Støre. Det bekrefter statsministerens kontor. Ifølge kommunikasjonsrådgiver Anne Norskog ble våpenet brakt tilbake til Tyrkias utenriksdepartement etter avtale fordi Norge har strenge regler for innførsel av våpen. Økokrim varsler økt fare for hvitvasking i den nye datasenterbransjen. I sin risikovurdering for i år sier Økokrim-sjef Pål Lønnseth at hemmelige kundelister og utenlandsk eierskap kan gjøre det vanskelig å spore reelle pengestrømmer. Bransjen avviser at dette et bransjeproblem, og sier den vil være mer åpen. Evighetskjemikalier. PFAS så vanskelig å fjerne at selv omfattende rensetiltak bare kan fjerne under 2% av utslippene, ifølge forskere. En norsk ekspert sier at forurensningen endrer planetens kjemi for alltid. PFAS spres gjennom blant annet impregnering og klimaanlegg og kan svekke immunrespons etter vaksinering. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Ja! Jeg hører på Radio Stryn, du!
2: Velkommen til Radio Stryn. Da skal du få stift fra 18. juni 2026. Det Jon Os og Jonny Gjelle som programleder.

0: publisere og alt det der.
1: Ja. Nei, jeg helt enig. Ja. Jeg kan ikke få sagt mer fullstendig 100% enig.
0: Ja. Men nå fikk jeg faktisk sagt det uten å hisse meg opp, og det veldig sjelden. Jeg...
1: Har du øvd på det?
0: Jeg har øvd sinne mestreng, ja.
1: Ja.
0: Men jeg bruker å si at jeg føler at jeg tålmodig sjel, men når det gjelder EDB, så null toleranse for tåpelige løsninger.
1: Ja. Men det skulle ikke være nødvendig med tåpelige løsninger?
0: Nei, det skulle jo ikke det.
1: Det er jo ikke vits å lage noe som har tåpelige løsninger.
0: Nei, og så endre på ting, ja, og gjøre ting vanskeligere.
1: Ja, helt
0: tull og tøys.
1: Okay, ja. Jefferson Starship.
0: Yes. Take your time.

Nog een?

0: Ja, det var Smiths, så ikke vi spiller alt for ofte.
1: Ja, vi jo ikke det, jeg tror. Dette første gangen både I stift og maling og musikk for vår sin del.
0: Dette bandet vel oppløst, men Morrissey driver jo på egen hånd.
1: Ja.
0: Og det har jeg faktisk hørt litt mer på enn The Smiths.
1: Fin musikk.
0: Men dette her var veldig behagelig sikte.
1: Ja.
0: Du skal ha for den.
1: Ja, takk for det du.
0: Da skal jeg til Norge.
1: Ja.
0: Og et livealbum som heter nok så enkelt som Reise, og det, vet, det jo det en gjør når en reiser rundt og spiller.
1: Ja, og det jo helt rett.
0: Så jeg tror det derfor det kaller seg Reise, eller så det Reise.
1: Det heter Orkesteret Reise, eller det plate som heter Reise?
0: Nei, platetittelen ja. Heter Reise.
1: Ja.
0: Det ikke et orkester. Jo, det noe for så vidt et orkester, men det en artist med, som har med seg et orkester.
1: Ja.
0: Artisten jo Kari Bremnes.
1: Ja.
0: Som leverer musikk på øverste hylle. Ikke for tida, hun vel sykmeldt.
1: Ah, ja.
0: Alvorlig sykdom.
1: Ja, stemmer. Ja.
0: Så vi får håpe og krysse fingrene for at det går bra, og vi legger inn vår liten et godt musikkinnslag som viser potensialet som ligger hos Kari Bremnes.
1: Ja.
0: Hun har vel egentlig fått vist det mange ganger. Har du fått med deg Kari Bremnes på konsert?
1: Nei.
0: Det fantastisk. Det et lydbilde av en annen verden som svært få forunt. Og en artist som prater en del mellom melodiene, forteller små intrikate historier. Veldig, veldig fascinerende konsert å følge. Vi skal, det et album fra et liveopptak fra 2007. Vi skal høre sangen om hva hun Anna drømte om.
1: Ja, det har vi jo alltid lurt på. Hva hun Anna drømte om. Jeg vet i hvert
0: fall at du har...
1: Ja.
0: Har lurt på det, og det mange, mange med deg.
1: Ja, jeg tror at vi ganske mange, som lurer på akkurat det samme der.
0: Så jeg ferdig lurt.
1: Ja, nå får vi svaret, på det nå.
0: Jeg har hørt på det før.
1: Ja.
0: Ja, det bare å lene seg tilbake, lytte med Argus
1: øre. Ok.

0: Ja, vi må ta litt klapp.
1: Litt applaus.
0: Fra publikum. Og da kom det litt fra neste melodi, som helt naturlig.
1: Kalle Bremnes fra Reise. Og glemte jo jeg å følge med på teksten her, da, om hva Anna drømte om.
0: Det var jo egentlig å reise, da.
1: Ja. Ja, det var snakk om noe. Nu, nei, Amerika og, ja.
0: Korrekt.
1: Det husker jeg.
0: Ja. Oi.
1: Var du nesten strøypt? Hva det?
0: Jeg må ta meg headsetet for å nå tak I Band on the Run. Det skal uttales sånn.
1: Ja, faktisk. Ja. Det jeg helt enig I. Wings, Paul McCartney. Prosjektet hans etter Beatles. Det ganske fin plate dette her.
0: Ja, dette egentlig veldig bra plate.
1: Jeg har lyst til å høre Band on the Run, jeg.
0: Ja, det skal du faktisk få lov til.
1: Ja, takk.
0: Det ikke så lenge siden jeg kjøpte en reutgivelse av denne platen. Jeg fikk ikke tak I... Eller, jeg kunne ha fått tak I særdeles dårlige... Altså,
1: ja.
0: Utslettende versjoner, da. Mm. Du vil jo helst ha den originale varianten, men nå det jo samme melodiene, men jeg tror den var remixer, og det...
1: Åja, ja, det
0: jo... ikke alltid...
1: Nei,
0: det slår positivt ut.
1: Nei, altså, de må gjerne komme med både nye utgivelser av... Eller reutgivelser av... av plate, det det jo absolutt behov for, men det trenger ikke gjøre noe med det.
0: Nei, det ikke alltid at at en remix slår positivt ut. Nei. Det kan si som har slått bra ut, det en del av remixene som man Steven Wilson involvert I.
1: Ja.
0: Det slår generelt bra ut, det jeg har hørt. Men jeg har også eksempel som jeg ikke husker I fart, men jeg har kjøpt noen album der remixen ikke optimal.
1: Ja.
0: Det blir feil på et eller annet vis.
1: Ja.
0: Du bare hører at ja, dette traff ikke.
1: Ja, helt rett.
0: Uten at jeg kan gå inn og så pirke på enkelt element, men der et eller annet som virker... konstruert.
1: Ja.
0: Det virker ikke naturlig. Så ikke alltid det positivt. Akkurat dine plata var ok.
1: Mm.
0: Den gikk bra, men skulle gjerne hatt original. Det ikke også mer bedre enn det. Og helst en det aller beste britiske versjoner da. Det var veldig bra på 70-80-tallet.
1: Og jeg hevder jo at jeg synes lyden ofte bedre på de originale innspillingene enn på eller på eldre plate enn det på nye
0: det kan jo ha litt rett og slett med, for det mange faktorer
1: ja.
0: Dette kan vi bruke mange program på men, mm. men det mange faktorer som virker inn og det hele rekke altså du har, først har du selve melodien
1: mm.
0: Så skal den inn og så skal det trykkes skal spilles inn det skal spilles inn den rette versjonen vi har jo hatt et foredrag med en ekspert som fortalte oss hvordan dette var
1: ja.
0: Borte I Håndalen og gikk nøye gjennom og det ikke likegyldig om den kommer fra Nederland eller Norge Nei. Eller England var kjent for å ha veldig gode innspillinger. Japan var kjent for å ha gode innspillinger. Der de var opptatt av hele A til Å-rekka.
1: Mm.
0: Det det vi kan oppsummere det med. A til Å.
1: A til Å.
0: Innspilling. Alt må fungere imellom. Ingen svake ledd. Rett på vinylen. Da har vi det.
1: Ja.

0: Elvis Presley, I'll be there.
1: Yes, fra Let's Be Friends, kom ut I 1970. Som sagt, då første Elvis-plata jeg hører.
0: Det jo ikke verst,
1: da. Nei, så har jeg jo hørt mye Elvis etterpå, og... ja, her jo et par, tre, fire fra film... innspillingene til Elvis på denne plata, det jo ikke kanskje det argeste når det gjett ut, men...
0: Ja, det en del av Hassi historie, ja. Det også. Da skal vi til Amerika, eller vi skal holde oss I Amerika, heter det.
1: Ja, vi skal... Det,
0: For vi ja. Var jo I Amerika.
1: Vi var I Amerika, ja.
0: Mm. Nå skal vi fortsette I Amerika. Skal vi se hvor hen... ditt opptaket her det ser jeg ikke I farten da men det kan jeg så med finne ut på veien det I hvert fall første livealbumet til Kiss
1: ja, det jo en klassiker
0: jeg har da plukket fram Cold Gin så her blir det heftige saker
1: det blir det da, ja
0: jeg jo ikke spøke med disse gutta her På den tiden da var de skumle for noen, tøffe for noen. For oss var de tøffe.
1: Ja, ja helt klart.
0: Vi var ikke redde deg, men det var råtøft å høre på.
1: Men det tøff heita dabba vel, altså det tøffe inntrykket vi hadde dabba vel litt av opp gjennom årene. Jo. Så tøffe føler ikke vi Kiss slash var noe som da.
0: For oss så gjorde det seg egentlig med likket opp.
1: Ja.
0: Uten maske. Mm. Da kom de liksom på banen igjen.
1: Ja, ja. Og jeg tror kanskje det var helt nødvendig ja. For deg.
0: Og for oss.
1: Ja, og for å gjøre noe nytt. Og likket opp jo faktisk en av mine... favoritter med Kiss. Maske eller ei, så synes jeg den god.
0: Jo,
1: men det har mye bra, altså du kan si mye rart om Kiss, men det en del bra der.
0: Apropos dobbelt live.
1: Ja.
0: Dette et veldig bra livealbum.
1: Det det. Dette jo klassisk ja. Livealbum. Dobbelt live.
0: Se på det. Ja, smekkfullt og vel så det, tenker jeg her var. Og her jo en Hotter Than Hell, Firehouse, Nothing To Lose, Parasite, Black Diamond, Rock Bottom, Cold Gin, Rock and Roll All Night, Let Me Go, Rock and Roll. Altså,
1: ja, det du kan nevne I fleng.
0: Ja. Ja. Men vi får Cold Gin.
1: Og det vi fornøyd med.

0: Sannsynligvis. Syns du det, da?
1: Og vi skal høre Bjørn legger et eple.
0: Det kanskje... Ja, det jo ikke sånn kjempelurt.
1: Ikke god radiolyd.
0: Det jo ikke det i det hele tatt.
1: Nei.
0: Ikke, altså, det heter den suit system. Altså, det står jo...
1: Sweet.
0: Ja, men...
1: Sweet.
0: Sister Mary.
1: Det ikke sweet.
0: Det ikke sweet, nei.
1: Det
0: sweet.
1: Sister Mary.
0: Ja.
1: Vi prøver det.
0: God progg.
1: For et fantastisk album.
0: Ja.
1: Generelt, kanskje et av de beste.
0: Ja, faktisk, denne her kommer høyt opp i på totalvurderingen av alle album som er gitt ut.
1: Den gjør det.
0: Mm.
1: La oss høre.
0: Yep.
2: Kill her. That's all you have to do.
3: Kill Mary.
2: She's a risk. And get the priest as well.

0: gikk vi, ble vi lurt igjen.
1: Ja.
0: Da jeg gikk rett videre til neste melodi.
1: Opet gjør jo ofte det også på studioalbum.
0: Jeg vil jo ikke at vi skal hoppe av egentlig.
1: Nei, og det jo, dette jo et av de orkestere der man må høre på plata, man må lytte. Og ifra, så du var inne på i sted, A til Å.
0: Ja.
1: Sette på, dette jo sette på ifra start og høre gjennom hele plata for her. Det skjer ting underveks. Og ja, så det. Og så man har litt volym på på opphet når den lytter. For det skal, det ikke bakgrunnsmusikk, det lyttemusikk.
0: Ja, det absolutt lyttemusikk.
1: Mm.
0: Ups. Her forsvant lyden. Skal vi se. Det var den. Skal inn igjen der. Så skal kabelen bort sånn. Da vi der. Du har spørst, hva du har på lur nå skal jeg komme og hente deg.
1: Ikke nødvendigvis klassikeralbum, men klassikerorkester.
0: Except.
1: Ja, først plata til Except. Vi kan jo vel si såpass at det ikke den sterkeste utgivelsen der, men det jo en start. Alt har en begynnelse.
0: Men ser jeg at... Han Udo er ikke helt lik seg.
1: Ja, ja. Kanskje. Du ser faktisk det.
0: Ja.
1: Helt rett. Vi skal gå for åpningssporet her, Lady Lou.
0: Lady Lou, ja.
1: Mm.
0: Så vidt Peter Baltes, ja. Wolf Hoffmann, Jörg Fischer, Stefan Kaufmann, bare kjent folk.
1: Ja, det er jo det.
0: Det rart med det når en har hørt mye musikk, så blir det mye kjent folk.
1: Ja, det blir jo det, gamle kjenninger.
0: Ja.
1: Og,
0: ja. Du har jo vi fått med oss mange ganger.
1: Ja, Except også.
0: Except, jeg har jo vært, var jo i, på Lillestrøm.
1: Mm.
0: Jeg var Jens.
1: Ja.
0: Veldig bra, da, det var i formasjonsepoken.
1: Ja, riktig, ja. Med tårn eller pyramide, og det, var det, og det var jo det vi prøvde å få til når vi gikk på turen, husker jeg.
0: Ja.
1: Dette
0: var mer suksess enn på tur.
1: Ja, for det var jo ikke suksess. Det endte jo med armbrød, ikke så rart kanskje.
0: Du?
1: Nei, ikke på meg. Jeg lurer på om det var Ståle da. Så det var Ståle Frausing som datt ned og brøt armen.
0: Oi, uffa. Ja. Nei, jeg var jo av det høyeste, så jeg sto som regel nede da.
1: Ja.
0: Det var ikke så lett å bryte noe da. Ja, hvis ikke noen datt rett ned. Men vi var oppe i tre i høgna.
1: Ja, det er jo ikke så rart at det ikke funket helt. Vi begynte vel å øve på den pyramiden siste veka før turnstevnet i Måløy.
0: Mm.
1: Og droppet, vi spilte jo fotball, det var i gymsalen inn i Bø, husker jeg vi holdt på.
0: Ja.
1: Og det var jo fotball jeg gikk på hver turnøving. Så det var jo kanskje ikke så rart at det gikk som det gikk. Jeg tror det var vel han som var den eneste som var villig til å prøve seg på toppen.
0: Ja.
1: Han var jo ikke den minste og letteste av oss han heller.
0: Så, nei, han burde jo egentlig...
1: Han burde stått nede.
0: Stått nede han også.
1: Så gikk det som det gikk. Jeg mener at det var han. Ja. Det kan hende jeg tar feil med det. Ja. Men det var i hvert fall ikke, det ble ikke noe turnstevne på oss, det ble ikke det.
0: Nei, det kan du skrive under på.
1: Ja.
0: Nå skal vi ha Except med Lady Lou.
1: Ja.

0: Ja, det var fra første albumet til Accept, aldri hørt før. Jeg har ikke hatt et album med, men nå kan det hende det smetter ned i...
1: Ja, det var det jeg... Jeg mister jo litt kontrollen når vi har denne avstanden her da.
0: Så det var litt av min intensjon.
1: Ja.
0: At dette skulle bli litt uoversiktlig. Og det har det jo blitt.
1: Ja, så nå vet du ikke... Altså, selve plata er vel risikoen her da, men du... Det er vel ikke sånn... Du vil vel gjerne ha den fulle pakken?
0: Ja, det kan sånn ikke bare du, ha den.
1: Nei.
0: Det blir litt... Ja. Det liker jeg
1: seg. Vi får gjennom skuli.
0: Da har jeg flykket fram fra Alkemy.
1: Ja.
0: Vi skal høre Romeo and Juliet.
1: Ja, det er jo en skikkelig klassiker av Double Live. Jeg husker dine gikk en hel sommer i skogvokter i gjengen, når vi hadde sommerjobb som...
0: Har du vært skogvokter?
1: Nei, skogplanter. Skogplanter og skogrydder. Det var han, Jan Endre Nesdal, hadde Alkemy-kassetten i bilen.
0: Det her er ikke brukt da.
1: Ja.
0: Så denne hadde ikke jeg, men kassetten har jeg også. Ja. Står vel sikkert ned i de kassettholderne vi har her. Der skal den kassetten være. Denne melodien er 8 minutter.
1: Så ja, så det blir vel det vi rekker kanskje i dag.
0: Jeg skal på å si god sommer.
1: Ja.
0: Vi er tilbake med mye spennende til høsten.
1: Mm.
0: Vi har vel planlagt en stift og en maling og musikk i slutten av august,
1: ja.
0: Etter hverandre, to veker etter hverandre. Og så må vi minne om det store jubileum i slutten av september.
1: Ja.
0: Da feirer vi sending nummer 150.
1: Ja.
0: Og da, inntil da så må jo du finne ut litt statistikk og en del diverse,
1: ja.
0: Så vi skal prate litt om, og så blir det mange gode program, mange spennende ting som skal skje, gjester i studio, gjester på kakerommet,
1: konkurranse,
0: eget kakerom, konkurranse,
1: musikkquiz,
0: spennende, røpe alt, frokostsending. Men det blir mye som skjer, og fasiten er ikke lagd.
1: Nei, vegen blir til mens en går.
0: Ja, så her blir det mye som skjer.
1: Ja, det er jo i september. Og muligens
0: har vi helt nytt rigget studio.
1: Ja, det var
0: muligens
1: det var kjekt.
0: Fått oppgradert platspillere på plass igjen i studio. Mye å glede seg til.
1: Ja.
0: Mye spennende.
1: Ja. Men nå må ikke vi tulle oss vekk her med. Nei. Dire Straits,
0: Romeo and Juliet. God sommer. Takk for i dag.

0: Elvis Aaron Presley, født 8. januar 1935 i Tupelo, Mississippi. Velkommen, sier jeg til Knut Gall, som skal være med oss i en rekke program, og som skal ta for seg Elvis' liv i ord og toner. Og Knut, vi kan like godt starte. Fortell.
1: Ja, foreldrene var fattige. Faren Vernon var forpakter, mens moren Gladys vasket og sydde. Tupelo var likevel en bra by å vokse opp i. Elvis hadde kort vei til sin bestemor, som bodde i huset ved siden av. Elvis hadde en tvillingbror, Jesse, men han døde ved fødselen, så Elvis vokste opp som enebarn.
0: Musikken, når tid begynte han egentlig med den?
1: Han begynte jo allerede mens han var liten å synge i kirken sammen med sine foreldre. Der var de flittige.
0: Og en av de melodiene som han sang der var «Take my hand, precious Lord».

0: Elvis Presleys første år som artist startet jo i 1953-54, og familien var jo sterkt religiøs, men hva for ei sekt var det de egentlig hørte til?
1: De hørte til pinsevennene, og de gikk mye i kirken der i pinsemenigheten, og det var mye gospel.
0: Denne melodien som vi akkurat hører nå, Take My Hand, Precious Lord, hva for et årstall kom den ut?
1: Den kom ut i 57, spilt inn tidlig på 50-tallet.
0: Den neste melodien som vi har valgt er også kanskje preget av, ja, gospel.
1: Ja, den heter Swing Down, Sweet Chariot, og er også en gospelmelodi, men den var innspilt i 60.

0: Ja, det svinger utrolig bra av Elvis Presley der, og Swing Down, Sweet Cheerio. Dette her med musikktyper ble jo Elvis ganske tidlig opptatt av. Nå tenker jeg på blues. Og hvordan kom han i befatning med bluesmusikken?
1: Jo, han og en kamerat gikk rundt om i andre bydeler i Tupelo. Og der var det en dag han kom til å høre en eldre neger satt på verandaen sin og klimpret på en gitar og sang litt negerblues.
0: Mm. Og, men Elvis hadde jo ikke noen gitar, da i alle fall.
1: Nei, i alle fall ikke da. Nei. Det kom senere.
0: Ja.
1: Så, men han forstod i alle fall det at musikken, den kom egentlig innenfra, og det var en måte for forskjellige folk å uttrykke seg på.
0: Mm-hmm. Og det gjorde han til fulle, men jeg nevnte så vidt gitaren ut, og hva var det som skjedde med den første gitaren han fikk?
1: Han fikk jo den til en gebursdag. Han hadde valget mellom en sykkel og en gitar, og heldigvis så valgte han gitaren.
0: Det var jo ikke så helt enkelt for familien Presley under disse her harde 30-årene og 40-årene da, der borte, og faren hadde jo litt problem med å få arbeid, blant annet.
1: Mm-hmm. Han hadde jo en del strøjobber da, men i 49 så tok de å pakke sakene sine og flytte videre.
0: Og da enda de opp i Memphis, Tennessee?
1: Da enda de opp i Memphis, Tennessee, ja. Og de håpte jo på at det skulle bli mye bedre der, med fast jobb, og det fikk jo også Vernon.
0: Mm.
1: Han fikk seg en fast jobb, og mora fikk en deltidsjobb. Så det ble litt bedre i alle fall.
0: Elvis som 14-åring var vel som ungdommer flest, og han var vel egentlig litt av en einstøing. Nå tenker jeg på dette her med håret som han plutselig begynte å få fasong på saker og ting.
1: Ja, han fikk litt lengre hår i nakken, og la seg til tinnskjegg.
0: Mm.
1: Den hårsveisen, den ble forresten kalt andestjerten.
0: Ja.
1: Det var jo den typiske hårsveisen som Elvis hadde.
0: Mm.
1: I begynnelsen så ble han jo en del mobba på grunn av det lange håret og kinnskjegget. Men det gikk ikke så alt for lang tid før en andre gutter også begynte å legge til seg den type hårsveis.
0: Image.
1: Yes.
0: Neste melodien vi skal høre heter Good Golly Miss Molly, og der har vi en pianist som virkelig flakser løst på tangen til instrument, Little Richard. Spilte han mye sammen med Elvis Presley, eller var det et sånt engangsforetak?
1: Han spilte vel egentlig ikke helt sammen med Elvis i hele tatt, men det er jo en melodi fra de gode 50-årene.
0: Mm-hmm.
1: Jeg tenkte at kanskje vi skal ta han med. Det påvirker også Elvis en del.
0: Good Golly Miss Molly.

0: Nå sitter det sikkert en hel masse lyttere og så klør seg i skallen og sier, men dette var jo ikke Elvis Presley, og det helt korrekt, det var ikke Elvis Presley, men det var, som vi sa, Little Richard. Og det svinger jo av musikken hans også. Vi sa det innledningsvis, Knut, at vi skulle holde oss nå i de første årene som artist, altså 53-54. Og Elvis begynte vel ikke å leve av dette her, han hadde vel andre jobber, hadde ikke han det?
1: Han var lastebilsjåfør, ganske ung. Og det var også det han drev på med når han stoppet utenfor et platestudio da, en gang i 1953. Det platestudio hadde han for øvrigt kjørt forbi ganske mange ganger, så han hadde gått og lurt på en liten presang til mora si.
0: Ja.
1: Som han for øvrig var ganske glad i.
0: Ja, dette der med at du kan gå i et platestudio der borte og synge inn i en melodi, det skjer jo faktisk i våre dager.
1: Ja, det gjør det.
0: Og var det sånn det startet det hele, eller?
1: Det var egentlig det, ja.
0: Han gikk inn og skulle spille inn en plate til mora.
1: Ja, men han tenkte jo egentlig ikke selv på noe videre karriere på det tidspunktet. Han gikk vel inn som en ung gutt, eller ung gutt flest om.
0: Memphis Recording Service hette det selskapet.
1: Ja.
0: Og det var da en underavdeling av Sun Records Company. Og eieren der, han hette Sam Phillips, og han skulle kanskje begynne å bety litt for den unge Elvis.
1: Det gjorde han. Han betydde enormt mye for Elvis. Også den moderne musikks videre utvikling.
0: Og derfor så har vi valgt en dame til å synge en melodi, og Connie Francis er ikke noe uskrevet blad, i alle fall ikke for våre lyttere i Radio Strøen. Vi har valgt hun med My Happiness, og hvorfor har du valgt den, Knut?
1: Den har jeg kort og godt valgt fordi at det var den plata han spilte inn til mora, sammen med en ballade til. Det som er det er at han aldri spilte inn My Happiness senere, mens han spilte inn That's When Your Heart Aches Begin, som vi senere skal få høre.
0: Du sier da at han spilte han inn til mora, men betyder det at det var kun ett eneste eksemplar?
1: Det stemmer.
0: Og det er verdt en formue i dag?
1: Ja, jeg har hørt en pris, jeg tror det var på en 200-300 000. Det er i privat eie av en... jeg lurer på om det var fra London, han, Karen. Hva for da?
0: Vi har ikke den plata her i alle fall, men vi har i alle fall Connie Francis, og hun sang da den melodien som Elvis Presley spilte inn for aller, aller første gang til sin mor, My Happiness.

0: Ja, som jeg sa Knut, så skulle ikke jeg hatt noe imot å eie den der første plateinnspillingen. Jeg har vært en rik mann, men det koster jo ikke så forferdelig mye for Elvis og spilling. Hvor mye betalte han for dette her?
1: Han betalte $4 for den innspillingen, og den innspillingen tok bare 10 minutter. Den ble kjørt rett inn på platten. Mm.
0: Men den hadde jeg baksiden også?
1: Det hadde han.
0: Og den nevnte du så vidt i sted?
1: Den heter That's When Your Heartaches Begin, og den spilte han inn senere i karrieren sin i 1957.
0: Og den skal vi høre nå.

0: Ja, det er unektelig vakker musikk, og mange Knut, de trodde jo at den første plata som Elvis spilte inn var en plate som vi hadde gjerne klar ute, noe som heter That's Alright Mama, men det var ikke det.
1: Nei, den var riktig nok med på den første Sun Session i juli 54, sammen med en 3-4 andre plater. Men det er de to vi har hørt nå som egentlig var det første Elvis spilte inn.
0: Starten på det store.
1: Det stemmer.
0: Men jeg synes nu at vi skal ta med That's Alright Mama også.
1: Ja, det synes jeg absolutt.

0: Den 4. i første i 1954 så gikk Elvis Aaron Presley tilbake igjen til studio og for å spille inn en ny plate. Hva heter de?
1: De heter Cash Your Love og I'll Never Stand In Your Way.
0: Og det var vel hans møte med sånn ja, country-preget musikk også?
1: Ja, det var en ballad og en country-sang der.
0: Men det var melodier som han kun spilte inn en gang.
1: Det var over samme listen som de to første, ja. Han spilte de rett inn på plate, og tok med seg plate og gikk.
0: Og de er vel kanskje nå også i samlarens eie?
1: Vi kan håpe i alle fall, men han spilte i alle fall aldri inn de to melodiene igjen senere i karrieren sin, så de er egentlig borte hvis ikke den singelen der dukker opp.
0: Mm. Kanskje noen av lytterne våre har melodiene, kan ikke du bare nevne det en gang til Knut, så hvis de har det med andre artister, så kunne kanskje vi få lov å låne det og bruke det i et program?
1: Ja, skal vi se, Casual Love, var det riktig ja. Uttale, ja. I'll Never Stand In Your Way.
0: De to melodiene er vi interessert i å få tak i. Men nå skal vi over til en melodi som ikke Elvis gjorde noe særlig lykke med. Det var vel helst Jim Reeves som gjorde lykke med den neste melodien, Knut.
1: Ja, det gjorde han absolutt. Vi kan nå for øvrig nevne at i disse aprildager så er det jo 25 år siden Jim Reeves stod på scenen i Njordhallen.
0: Mm-hmm.
1: Det er skikkelig kjent konsertopptak som... Ja.
0: Men i 1954 så spilte Elvis Presley inn følgende melodi, Knut.
1: I love you because...

0: Ja, Jim Reeves gjorde lykke med I Love You Because, og vi har tidligere nevnt Sam Phillips, som var giganten eller eieren av studio her, og han fikk tilsendt en plate, Knut, som var litt spesiell.
1: Ja, han fikk tilsendt en som heter Without You og Rag Mop. Han likte kjempegodt den platen, men det var umulig å få tak i artisten. Han spurte både her og der, men det, ingen skulle hjelpe han.
0: Og så ringte han til Elvis.
1: Så ringte han til Elvis, ja. Og Elvis, han...
0: Hello, Elvis, han.
1: Kom her.
0: Ja.
1: Og Elvis, han troppet jo opp, vet du. Det tok jo bare 0,9 om dagen. Han hadde nesten ikke lagt på telefonrøret før en Elvis stod på trappa utenfor.
0: Mm-hmm.
1: Så, og Elvis, han prøvde jo på de to platene der, og... Øvde, øvde, men han fikk jo ikke til den melodien der.
0: Og så sier han der Sam Phillips oppgitt, hvilke sanger kan du lage? Og hva sier det hun?
1: Ja, Elvis, han satt jo i gang og sunger religiøse sanger, gospel og country and western, som han kunne da.
0: Mm. Så gjør han Sam Phillips noe som han vel aldri skulle angre på. Han presenterte Elvis for Scotty Moore og Bill Black. Og det var en gitarrist og en bassist, og hva skjedde så?
1: Ja, de begynte jo å øve sammen, de der. Gikk litt trekt i starten, de måtte vel spille seg litt inn.
0: Mm-hmm.
1: Men når vi kom ut i juli måned da, så var Sam Phillips fornøyd. Og han, så sa han det, ok, dette er en session.
0: This is session.
1: This is session. Og da var de i full gang, og da spilte de inn mellom andre de to platene som vi nå har hørt, That's Alright og I Love You Because.
0: Neste melodi, Knut, den er innspilt i desember i det samme året, og You're a Heartbreaker, var det noe suksess for han, eller?
1: Ja, den er i alle fall en fin melodi. Den er jo kanskje mer på jamna da med Elvis.
0: Da synes jeg at vi skal høre på den også.
1: Ja.

0: Ja, Elvis, han var allerede da begynner å hulke litt I stemma, og det ble jo et enormt image for han.
1: Det ble det.
0: Månen, jeg har alltid innbilt meg, Knut, at den gul som en ost, men det mange artister som synger om Blue Moon, og Elvis også har jo to stykker, to melodier, en som han sang som heter Blue Moon of Kentucky, og en som han sang som heter bare Blue Moon. Og var det flere melodier som var innspilt I denne perioden her med session I sammen med Scotty Moore og Bill Black?
1: I juli 54 så det vel offisielt fire melodier da, de to der som vi nå nevnte, og to som vi spilte før I programmet her, som var innspilt, men antakeligvis så eksisterer det flere melodier, men det vel bare en antakelse.
0: Ja.
1: Vi skulle gjerne hørt det.
0: Vi skal avslutte dette første programmet med den siste melodien som jeg nevnte, nemlig Blue Moon. Og den var med under de første innspillingene I juli I 1954.
1: Mm-hmm. Stemmer.
0: Før vi legger på den plata, så kan vi jo nevne for lytterne våre at neste program I denne serien vil omhandle Elvis I 54-55, for det kom jo en drøss med melodier da.
1: Det gjorde det.
0: Da sier vi takk for nå med melodien Blue Moon, og glem nå ikke å slå på radioen neste gang vi skal presentere Elvis I ord og toner.

0: Velkommen i studio, Knut Gall.
1: Ja, takk.
0: Nå vi i gang igjen med Elvis Presley, og dette der var sånn gammel rørforsterker og ekomaskin som gikk på dobbelt hastighet, hadde jeg inntrykk av.
1: Ja, det var vel populært i de tidligere der.
0: Vi sa innledningsvis at denne melodien, I'll Never Let You Go, var innspilt i 1955, men vi litt usikre akkurat på det.
1: Ja, det litt usikkert rundt den innspillingen. Det mulig at den var innspilt i juli i 54, altså den første Sun Session, og altså den offisielle, første offisielle melodien som var innspilt, men det er ganske usikkert det her.
0: Disse melodiene er jo melodier som ikke blir spilt så veldig ofte.
1: Nei.
0: Egentlig.
1: Det er derfor vi kanskje tar det med da, for å vise folk at han, ja, han hadde mange forskjellige stilarter og så han spilte da, men det er jo en av de som ikke blir spilt så ofte.
0: Mm. Nå skal det ose ut av rock and roll her, for det er jo det Elvis kjent for, og vi har en god del nydelig musikk liggende som folk kanskje aldri har hørt før også.
1: Ja, det har vi, absolutt.
0: Spørs om det er noen som har hørt den her da. Good Rocking Tonight.

0: Ja, som jeg sa i Staknutet, da, osa av rock'n'roll-musikk. Og Elvis, han var jo enda ung, så han, det var en sånn fandenivoldsk stemme på den jeg gråpa.
1: Ja, han var skikkelig sånn i blaffen stemme.
0: Ja, vi sitter her, Knut med krøller, langt nedover ørene og saker og ting, og vi nevnte en...
1: Er du det?
0: Ja, vi nevnte en skjert. En andre kjert, og som vi sa i det forrige programmet, så var jo det en del av imagen til Elvis Presley. Og ja, hva vi skal si om nye fyren når det gjelder hår og...
1: Ja, han hadde jo den der sveisen, som jeg kalte det, andre kjerten, og den var jo populær til og med her i landet da, i 50- og 60-årene, og det er vel mange som husker den. Han var skikkelig populær.
0: Mhm.
1: Det var jo brylkrem og sesselein og vaselin og visste ikke det var bra nok det, eller de ikke hadde råd til å kjøpe det, rett og sagt, så gikk de ja, i mos smørskål og hentet litt ekstra fett der.
0: Ja, jeg kan faktisk huske at jeg brukte melk, men det er helt i to dager, og så lukta det nok forferdelig etterpå.
1: Ja, det tror jeg gjerne.
0: Og det med melk, det sporer oss jo litt inn på neste melodien her.
1: Ja, det er nesten som vi fornemmer amerikansk bondeland og ungdom som våkner opp og slentrer frem i...
0: Cowboys.
1: Yes, frem i nettingdøra og fornemmer husdyr og gasstun i...
0: Vi skal i hvert fall på gasbesøk. I den neste melodien her som heter så enkelt og så nær sagt brutalt som Milk Cow Blues Boogie.
2: Oh well, I woke up this morning and I looked out the door. I can tell that old milk cow by the way she looks. Hold it, fellas. And don't move me. Let's get real, real gone for a change.

0: Blue Moon av Kentucky var det, og det var opprinnelig en singelplate.
1: Ja, baksida av That's All Right, som vi spilte for program.
0: Mm. Radiostasjonene, du, de var ikke så villige å spille Elvis Presley.
1: Nei, de mente at det var liknet for mye med negasang, så det ville ikke de ha noe av. Men det var en diskjockey likevel i Memphis som spilte den der. Ja,
0: tok sjansen.
1: Han tok sjansen, ja.
0: Og det var litt av en reaksjon.
1: Ja, platta var jo ikke ferdig spilt før en, det første var på tråden og ringte inn og lurte på hva slags fyr det her var, og om det gikk an å få kjøpt plata.
0: Mm.
1: Så, men... diskjockeyen, han visste jo ikke så mye om det. Han tok en telefon hjem til foreldre til Elvis.
0: Mm.
1: Elvis var ikke inne, og foreldrene visste at han hadde gått på kino. Men de måtte ut og lete etter han da. Så, og til slutt så fant de han på den kinoen der, og Elvis han spratt jo rett opp i studio til han diskjockeyen og ble intervjuet.
0: Lev han diskjokken i dag, du?
1: Det har jeg ikke anelse om.
0: I så fall så må han sannsynligvis være verdens lykkeligste mann.
1: Ja.
0: Få bardust, selvest Elvis Presley, før han var skikkelig kjent opp, ja. I stolen.
1: Ja, han tenkte jo det. Elvis, han trodde forresten at det her var opptak. Så han var jo ikke noe nervøs antakeligvis eller noe.
0: Nei?
1: Men det der gikk rett på lufta, det der intervjuet. Mm.
0: Nå plikter jo vi å si, i alle fall i våre dag, at nå er de på luften, så det er sikkert at de skulle jo ikke gjøre det.
1: Altså. Nei, ikke sikkert.
0: Vi har sagt Elvis i ord og toner, og mer toner skal det bli, Knut.
1: Ja, I'm left, you're right, she's gone.

0: Der var det med noen instrumenter som ikke var vanlig.
1: Ja, det her er faktisk den første og den eneste Sun Session der trommer var brukt.
0: Versjon fra juli 1955, og fortell litt om Sun Session-perioden, Knut.
1: Ja, den strakte seg jo over to år da, 54-55, inntil RCA, ja, rundt 1. januar 56, antakeligvis, tok over Elvis.
0: Vi nevnte trommer her, og du har faktisk møtt trommeslageren der, du, DJ Fontana.
1: Ja, vi traff han på den sommerturen vi hadde, eller sommerferien vi hadde til USA i 75, da var han ned på hotellet til oss. Og fyren, det var en forholdsvis liten knert, tynn var han, og koselekara, bedaglig, og pratet en del med, sammen med oss da.
0: Men du traff også Scotty Moore? Der nede, gitaristen.
1: Det gjorde vi det. Han traff vi inne på kontoret hans i Shelby Singleton. Altså, det er jo Sun Studios da.
0: Men du var ikke der helt alene. Du vandret ikke inn på kontoret til Scotty Moore sånn uten videre.
1: Nei, vi måtte nok til med avtale på forhånd. Og det var jo han, Paul Granlund, vår alles president i nå nedlagt Flaming Star.
0: Og Paul Granlund er da bror til Trond Granlund, det så har vi fått sagt det. Og de to karrene skal nok vi sannsynligvis suge tak i løpet av disse programmene her.
1: Vi kan jo prøve å få tak i det, ja.
0: Ja, disse to som vi har nevnt nå, DJ Fontana og Scotty Moore, pluss en bassist heter Bill Black, og så hadde han med seg da vokalgruppe.
1: Ja, de jordnærs.
0: De jordnærs, ja. De jordnære.
1: De jordnære, ja. Ja.
0: Det er liksom den originale backinggruppa til Elvis.
1: Det er det, ja. Det er de som blir regnet som den originale backinggruppa. Men det har vært mange artister som har spilt sammen med Elvis. Vi kan jo mellom annet nevne Chet Atkins, som i 56 spilte på plater med Elvis, og han var også producer på en del Elvis-plater.
0: Jeg tror neste melodiene som vi skal fram, ha fram nå, Knut, det er jo også fra den her Sun Session-perioden.
1: Ja, det stemmer, og den første vi skal høre, det er I Forgot to Remember to Forget You.

0: Ja, vi sa at året vi skulle ta for oss i dette andre programmet om Elvis Presley var 1954 og 1955. Og i 54, Knut, så ville han Sam Phillips noe helt spesielt.
1: Ja, han, det var jo på høsten da, i 54, så ville han at Elvis skulle utvikle seg og bli kjent gjennom sceneopptreden der. Og Sam Phillips, han kontaktet Bob Neal, faktisk den første manageren til Elvis. Og Elvis ble med i et show, Country and Western show, der det var en del kjente Country and Western artister.
0: Mm. Men det var ikke noen suksess?
1: Ikke når det gjaldt Country and Western på det tidspunktet, nei.
0: Nei, men plutselig så skjer det helt store.
1: Ja, når Elvis da drar opp That's All Right, så sto salen formlegg i kok, og
0: Når han var ferdig så kom der en kar som heter Webb Pierce inn på scenen, og han hadde vel følelsen av å komme i sin egen begravelse, jeg inntrykk av.
1: Ja, det var i alle fall ikke noen respons fra publikum i alle fall.
0: Nei, han uttalte jo det etterpå at han skjønte ingenting.
1: Nei,
0: absolutt null.
1: Null og niks.
0: Men en ting oppfattet alle disse artisterne som var her, Knut, og hva var det?
1: Ja, det er oppfattet at når Elvis forlot scenen, så enda det var tidlig i programmet, så var showet over. Og alle var klare over at Elvis var den nye stjerna.
0: Og vi skal slippe til stjerna vi med Trying to Get to You.

0: When my way was dark at night, he would shine as bright as light. When I was trying to get to you.
1: Det finns utroligt många upptag runt omkring i USA, Knut, efter 23 år.
2: Ja, Elvis spelte jo inn melodier i forskjellige plasser, i forskjellige studier rundt om i hele USA.
1: Mm-hmm.
2: Og det brukte han jo en 23 års tid på.
1: Ja. Det. Det ble jo en del plate.
2: Det ble en del, altså.
1: 700 eller noe sånt?
2: Ja, det var cirka 700, men antakeligvis så er det en del innspillinger som vi aldri har fått hørt.
1: Synd.
2: Det er synd, ja.
1: Ny mann som manager og Tom Parker var det jo som var manageren, og så kom der en annen Tom.
2: Ja,
1: en som nesten fristet å si Tom og Jerry her, men...
2: Det blir Tom og Tom.
1: Ja, Tom og Tom. Tom Disken.
2: Ja, Tom Disken, ja. Tom Parker, han var jo manageren for Elvis i RCA-perioden fra 1956 da, og fremover til 80-årene. Inntil Tom Disken da tok over.
1: Ja, og der ble kontakt eller kontrakter med en del nøkkelpersoner.
2: Ja, han vedkommende har jo en del ja, gode kontakter da med nøkkelpersoner i RCA mellom andre.
1: Mm-hmm.
2: Og de hjelper han med å frigi konsertopptak, platinnspillinger og spillfilmer.
1: Mm. For RCA hadde jo... De satt jo på hele stoffet der også.
2: Ja, de hadde jo innretten på det.
1: Mm-hmm.
2: Så det er jo klart at det... Men jeg vet ikke om det er alt av det stoffet som Elvis spilte inn om RCA har det. Jeg tror det har forsvunnet litt underveis da.
1: Hvis jeg sier RCA og en dame som heter John Derry, Knut, hva sier du da?
2: Ja, det er faktisk en dame som RCA tilsatte for å kort og godt å leite frem forskjellige forsvunne opptak med Elvis rundt om fra hele USA da.
1: Full stilling?
2: Ja, full stilling, og hun har brukt 8 år på det her arbeidet, og nå har hun funnet materiale som er presentabelt nok kvalitetsmessig.
1: Ja, og når vi sier nå, så er det nå altså, i 1989.
2: Ja, faktisk i august så kommer det et nytt, eller det første albumet da, på markedet med nytt materiale, får vi säga, fra sønnperioden, og det er musikk som er spilt inn under primitive forhold i 1955 i Memphis.
1: Mm. Vi er nok en gang kommet til vei sende i et av programmet, eller dette programmet, program nummer 2, og neste periode, Knut, så skal vi vel ut i 55-56-57.
2: Ja, vi kommer i alle fall ut i 56, og der er det masse musikk og masse fin musikk.
1: Inntil det så får dere bare hygge dere som best dere kan. Knut og meg er tilbake igjen om ikke så alt for lenge med et nytt program i serien om Elvis Presleys liv og musikk. Og Knut, den siste plata i kvelden, den skal hete?
2: Baby, let's play house.
1: Før vi hører den, så ønsker vi dere på gjenhør til et nytt program med Elvis Presley. Takk for nå.

0: Nok en gang så har jeg glede av å ønske velkommen i studio Knut Gall, frisk opplagt med brylkrem i håret og traktorsko på føttene.
1: Ja, og en svidd panne etter solsteiken.
0: Ja, varmen slår til.
1: Ja, og håper han holder seg.
0: Ja, vi slår til igjen.
1: Ja,
0: vi gjør det. Her på direkten i Radio Stryn med et nytt program i serien om Elvis Presley. Og sist vi hadde program, Knut, så var det 1955-54. Det dreide seg om. I dette programmet så skal det dreie seg om kun ett år, nemlig
1: 1956.
0: Ja, og vi har valgt å lage møtje på 1956, for det skjedde møtje.
1: Det skjedde så mye. Han ga ut så utrolig mange plater på det årstallet. Det var jo en bort til 40 platter cirka. Mm. Så det er nesten så at vi kan ikke kutte ut noen da. Vi må ha med rubbelbit nesten.
0: Ja, nesten, ja. Og så tok han inn på hotell.
1: Det gjorde han. Heartbreak Hotel. Well, since my-

0: Den melodien som ja, han sto på scenen og sang hver eneste gang, i alle fall på slutten.
1: Ja, han tok med den der litt så ofte da, igjen i en et potpourri da.
0: Mm. Blant annet og med CC Rider som en glimrende melodi.
1: Ja, det en nydelig melodi, vet du, en flott åpning vi har.
0: Ja, vi startet også i januar vi i 1956, og Heartbreak Hotel, den var innspilt den 10. i første. Fortell litt mer om ja, begynnelsen av dette året.
1: Ja, det vi hørte her faktisk, det var den første gullplata av 90 singler og 39 LP'er, EP'er, fram til 74. Vi kan også nevne at nesten hver eneste singelplate helt siden januar 56, beklager, ble solgt i over 1 million eksemplar. Mm-hmm. Så det var en skikkelig greie han drev med.
0: Ja, det var jo mange av disse platene som også var gullplatebelønnet.
1: Ja, det var faktisk sånn at flere av de singelplatene fikk flere gullplater mot i USA.
0: 1974, Knut, så var det totale platesalg hittil på over 350 millioner eksemplar. Det var halvdeles utrolig.
1: Ja, det var jo utrolig, det var så spesielt på den tiden.
0: Har du noen tal for ja, 80 år da?
1: Ja, jeg har et tal for 86, riktig nok så hemmeligholdet RCA. Sine opplagstall, men...
0: Naturlig nok av skattemessige årsaker, kanskje.
1: Antakeligvis, du. Tjener gode penger her.
0: Ja.
1: Newsweek, de antyder midlertid at salget er på minst over 1 milliard per 86, da, og nå har det jo gått 3 år til, så vi kan bare tenke oss hvilke salg det egentlig har vært på Elvis-plater siste året.
0: Ja, og ei plate av den milliarden som det her er snakk om, den ligger klar på vår platetverking, Knut, og hva ja. Skal vi kjøre av gang nå?
1: Hvorfor kan ikke vi høre på Elvis nå når han ber tynt om å bli satt pris på i Love Me?

0: Etter overgangen til RCA fra Sun, så fikk Elvis sin sound en stor forandring. Det forandret seg en del.
1: Ja, han fikk jo med flere instrumenter enn han hadde tidligere.
0: Ja, piano fikk han med. Han fikk med vokalgrupper, og han gikk

0: vei over til elektrisk gitar.
1: Litt av en overgang, legget.
0: Ja, det var det, altså. I Love Me så var det her et eksempel på den nye sounden.
1: Nå sitter en masse folk, Knut, som ynder Elvis musikk rundt omkring, og vi skal ikke trøtte med veldig mye prat, vi skal heller spille litt mer plate, og den neste plata som du har valgt her, den fra 10. først i 56, så heter Money Honey. Skal vi lytte litt på den før vi forklarer oss litt nærmere om hva vi har og sånn?
0: Ja, der kjører vi den i gang.

0: Ja, Knut, det er svingale, det der.
1: Ja, skikkelig, vet du, det er skikkelig vild stemme på han, skikkelig ungdomlig stemme som i alle fall jeg sitter stor pris på.
0: Ja, det var, vi kan vel si, det var ikke bare ny sound, men det var også forandring i valg av materiale.
1: Ja, det var det. Han gikk over fra country og blues-sangen der, den forsvant, og innkom rock'n'rollen som en egen musikkform.
0: Ja, og det Marte også.
1: Ja, og Money Honey, det jo absolutt et godt eksempel på den nye sounden.
0: Mm. Vi skal vel ikke gi helt slepp på denne såkalt sønnperioden?
1: Nei, gjerne vi har med en såkalt uutgitt melodi, en masters eller originalbond som RCA ervervet fra Sun Records da de tok over Elvis. Og melodien spilt inn en eller annen gang i 1954. Den heter Harbor Lights.
0: Før vi slipper havnelyset til her, Harbor Lights, så de er ikke helt 100% sikre på hva tid i 54 Elvis gjorde denne melodien.
1: Nei, det er ukjent altså. Mm. Så RCA visste det i alle fall ikke.
0: Fin melodi.
1: Det er en nydelig melodi, og vi, ja, Harbor Lights, det kan kanskje minnes om Hawaii og japanernes angrep. Og
0: ja, i denne varmen så behøver ikke vi å være der, Knut.
1: Nei, vi har ikke brukt for det.
0: Kanskje til vinteren en gang.
1: Det gjør vi.
0: Harbor Lights.

0: Ja, det var gode takter der også, selv om det var litt mer rolig og romantisk, Elvis kanskje.
1: Ja, du vet, han hadde jo mange forskjellige typer melodier, og både rolig og raske, og vil gjerne ha fram alt da, kan du si. Mm.
0: Ja, neste melodi, Knut.
1: Ja, det er et alternativ opptak da, som vi skal høre. Originalversjonen var Elvis sin andre gullplate i vel å merke i USA da, for RCA. Begge versjonene der var innspilt samme dagen. Mm-hmm. Og platta den heter I Want You, I Need You, I Love You.
0: Tusen takk, sier jeg.
1: Jo,

0: Ja, den er vel kjent for de fleste av lytterne, skulle jeg tro, Knut.
1: Jeg skulle tro det. Vi kan jo nevne at det var en session, den her var innspilt på fra april i 56.
0: En såkalt jam-session.
1: Ja, og den, altså den virker litt pussy, men det er ingen indikasjoner på at det var spilt inn flere melodier enn den her i, på den sessionen.
0: Det var jo flere kjente navn der som var med på denne der.
1: Ja, det var jo både Chet Atkin som i likhet med januarsessionen var med. På januarsessionen så opptrådde forresten Floyd Kramer.
0: Pianist.
1: Ja, og det var faktisk første gang han spilte med Elvis der, og de holdt det gående helt frem til 2060.
0: Med andre ord så var det ikke det siste gang igjen.
1: Nei, det ble ikke det.
0: Nei. Ja, gullår 56, 57, 58 kan vi vel slå fast.
1: Det kan vi absolutt slå fast.
0: Og spesielt da 56?
1: Ja, spesielt 56, det var mange nydelige melodier. I 56 så spilte han inn 34 melodier. Og så spilte han også inn, eller var med på, 6 melodier ytterligere, litt spesielle. De var nemlig spilt inn sammen med Carl Perkins, Johnny Cash og Jerry Lewis. Og det hadde seg sånn at i begynnelsen av desember måned i 56 så stakk Elvis innom Plattstudio der, bare for å hilse på og ønske god jul til deg. Og så setter de seg ned og begynner å spille på forskjellige instrumenter og jammer litt og... Så hadde vi en producer som var smart nok. Han tok og trykket på knappen.
0: Jaha.
1: Fikk med hele greia.
0: For så jeg gjør av og til.
1: Nettopp.
0: Ja.
1: Så, og denne her såkallet million dollar kvartett, den LP'en vil komme ut på nytt nå i oktober i år. Og den gleder jeg meg til. Kanskje vi i et senere program kan spille fra den LP'en.
0: Du nevnte Carl Perkins, og han har jo gjort store ting, og blant annet Blue Suede Shoe.
1: Ja, hvorfor kan ikke vi spille den melodien? Well, it's one for the money.

0: nydelig melodi.
1: Ja, uansett hva det var for dere, om det var en kysse damer eller hva det var, så lærte han bort dette her. I was the one,
0: ja.
1: som lærte dette her.
0: Får vi prøve å ta etter han da?
1: Ja, det var det da. Det tror jeg blir temmelig håpløs oppgave.
0: I alle fall, jeg tror vi gir oss med det samme.
1: Når du sier vi skal gi oss, så er vi faktisk i mål med et nytt program i denne serien.
0: Ja, det er vi.
1: Og det gjenstår da bare å takke pent for oss.
0: Det gjør vi, og vi kommer jo tilbake med to program til da, fra 1956.
1: Ja, for dette her bare starten på det året, omtrent.
0: Ja, det er det, og det skjedde flere ting. Han kom mellom andre med sin første film. Som vi skal gå gjennom.
1: Vise i radiostrenger. Ja.
0: Den skal vi vise. Vi kan også nevne de der, vi skal også komme inn på de der TV-opptredene han hadde da, og som foregikk hovedsakelig da i 56.
1: Men det får ikke folk vite noe av nå, det får de få lov å vite neste program.
0: Det skal jeg.
1: Ja, og vi skal avslutte vi med litt fengende, ja, fengende fin låt.
0: Ja. Det er en flott låt fra september 56, og den heter Paralyzed.
1: Da sier vi kort og greit på gjenhør vi, Knut.
0: Det gjør vi på gjenhør.
1: Fortsatt god sommer.

Du har nå hørt Birger Meland og Knut Gold med sitt program Elvis I ord og musikk. Vi sender neste episode torsdag om en veke. Til samme tid, klokka 8. One ticket, please.

0: Kjerkeling, noe som også catchy, er den her Kygos metallbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det vet du hva, Arling. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?
0: Ja.

0: catchy-ring, noe som også catchy den her Kygos metal-biten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Arling? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da!
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?